Pasdite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

Kishin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

edhe thot zysha, kuj mësoj djali ytë gjithë këto prapsira? Nga filmat i mësoj, Hirushja a kthehet në shtëpi pas mesnate? Borbarda, a fle me 7 xuxha? Pinoku, a gënjen gjithë ditën? Supermani a fluturon me 800 km në orë? Po Tomka dhe shokët e ti që luajnë me bomba? Klab FM, lëri filmat, ka për radion.

0: Dje po vështroja dy meso bura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Senso questa vita.
0: Club FM, KB Radio.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kapë Radion.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

0: Ça va, là. Pour plein de timon?
1: Club FM, Cap Radio.

Zonjëlingani është si hëna. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot hëna.

se vajzat më quajnë ekstremisht joshës, sa më mbushur, aq më mirë për to. Ato mund të bëjnë çdo gjë për mua dhe më duan më shumë se sa ty. Ja kështu do thoshte portofoli po të kishte gojë.

Ai, keni vënë të rriturit që pyesin fëmijët, çfarë do të bësh kur të rritesh, xhaxhi? Po kërkojnë ide, prandaj. Don't you worry, child. Club FM, Club Radio.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Eja, i momenti të mërshëm, ha? Që sa nisesh për krevat, hop, kujtosh se ka rruj pun pa bërë. Club FM, Kafe Radio.

Ndoni për një moment si kur Facebooku të fiket. Njerëzit do të sulen në për rrugë me foto në përduar. Bëj like, like, të lutem, like.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, Kape Radio.

0: Nuk është e vërtetë që burrat sapo shikojnë një grua të bukur, harrojnë që janë të martuar. Përkundrazi, pikërisht në ato momente ata e kujtojnë me shumë dhimbje.
1: Club FM, Kapera Radio.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: Për ku shukaj shpeti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më sutal, për ku shukaj shpeti për të pysë?
1: Seriosisht e ka më shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku shukaj shpeti?
1: Për ku kështu?
2: Bufe për kukshtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi dhe gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndi. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkukështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndiejmë fare orën e hershme, pra kur ne nisim emisionin. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm klabfm, por edhe klabfm Kosova, Radio Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Janë 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e klabfm-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që ta bëni më njëherë tani, shkruani Radio Klabfm si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe ka që thjesht të gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Ndërkohë na ka shkruar Baçi nga Greqia dhe thot: mirëmëngjes Andi, përshëndetje Baçi, përshëndet ty dhe të gjithë dëgjuesve të këtij emisioni, në veçantë përshëndetja ime shkon si gjithmonë për Sonilën me bashortin e saj zotin Nazmi, Almën Elbasan, agronin mikun tim më të mirë. Uroj një javë sa më të mbarë dhe sa më të qetë, sa më të bukur për të gjithë. Thotë Baçi. Mirë, të përshëndes Baçi dhe të uroj një ditë mbarë dhe një javë sa më të bukur. Ne do ta nisim me Toto, me Afrika. Kthehemi pas pak.

0: mëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kape Radio.
2: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me pyetjet. Pyetja ka të bëjë me pyetjet. A jeni një tip që bëni shumë pyetje? Kjo është pyetja që kemi për sot. Nuk di domet çfarë do t'i bëjmë pyetjeve në këtë ditë, domethënë nuk e di domethënë, po a jeni tip që bëni shumë pyetje? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Pra, ndërkohë ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë The Best nga Tina Turner. Themi pas pak.

0: 0-6-19-27-7-10-22 është numri telefonit pra për pyetjen që të bëjmë për sot, që kemi për sot. A jeni një tip që bëni shumë pyetje në përditshmëri, flasim gjithmonë? Kjo është ajo që do diskutojmë sot. Na shkruani na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Çimi Sarand na shkruan dhe thot mirëmëngjesi dhe javë të mbarë. Të përshëndes, përshëndes Çimi, dhe një javë të mbarë dhe një thënë sa më të bukur. Ndërkohë kemi një telefonat. E përshëndesim, i themi alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, Andi.
0: Si
1: ka një ditë të mbarë?
0: Ditë të mbarë dhe për ju. Si kaluat një herë?
1: Mirë, mirë, ja. Përgatitemi për punë.
0: Si vajti fundjava?
1: Po, fundjava pa shëtitje në plazh, me thënë vërtetën. Edhe pse nuk banojmë larg plazhit, po nuk si duke ndryshojnë situatat, pak edhe me moshën, pak edhe me xhepin andin.
0: Ne e kuptoj, ne e kuptoj. Pushimet i keni bërë për këtë vit apo akoma?
1: Po, ka rreth 3 vite që nuk shkoj dot me pushime.
0: Ka 3 vjet që nuk shkon me pushime?
1: Po, pushimet nuk shkohet me gazeta, duhen para, po
0: jo. Jo, patjetër, patjetër. Uroj që ti bësh sa më shpejt. Uroj që të arrish, më thon, të tregullojnë gjërat edhe të kthehesh ti bësh sërish.
1: E dëgjove
0: pyetjen që kemi për sot?
1: Po.
0: Je tip që bën shumë pyetje?
1: Vetëm nëse kam interes për gjëra që kam një lloj, se thuash, që më pëlqejnë, por jo pyetje personale në kuptimin pa etik ose
0: Të tipit siç na doli Nami, që kur vinin të huajt në Shqipëri thonim sa e ke rrogën ti, ose është një gjë që
1: me që nga të smove pak këtë temë, ka qenë shumë e zakonshme kjo, sidomos vite më parë në Shqipëri. Unë ka punuar me një shok diku rreth një 5 vjetë, që kemi qenë pothuajse të përditshëm, shkonim në punë me motor të dy, në motocikleta. Në fakt ai më mori në punë ku punonte. Edhe unë nuk e pyeta kur se sa e kishte rrogën, nuk më interesonte, nuk e quaj një mungesë kulture të edukate më saktë. Të pyesësh për disa gjëra, sepse dy gjëra janë tani, nëse dikush të pyet shumë, o do mendosh se është në patronazhist partie, ose do mendosh që njëri nuk u merka me punët e veta, po tani nëse
0: kur të
1: pyet ti ke një pasion për muzikën, bje fjala, upton.
0: Jo, mirë, jam dakord me këtë, jam dakord me këtë, por nëse ti shkon në një punë që te kjo puna ka janë më të vjetër se ti, dhe ty të thonë, shiko, ti e ke rrogën kaq lek. Okej, fillon, sepse fillimi është qefi madh që po fillon punë. Tani kalon disa kohë dhe ti nuk di asnjë rrog tek puna jote. Domethën, nuk je kurioz që të marrësh ndonjë çmim reference që të dish për shkak ku rrotullohen rrogat, jo se ty të intereson sa e ka njëri, sa e ka tjetri, në kuptimin e patronazhizmit ose për të bërë llogari tjetrit. Por për të ditur të tipit që duhet bësh edhe

0: llogarimeve të ndonde që ora mua më vlerësojnë ai sa duhet apo jo?
1: O, po, unë mendoj që këtë e dim që në fillim, nëse ne bëjmë një kërkim, këto gjëra mund t'i bëjmë pak më... Më herët ose në një lloj kuptimi e shikojmë, e shohim pak tregun se si po ecën.
0: Ah, okay. E kuptova.
1: Sepse un pastaj nëse un jam i kënaqur që ndroj, nuk e kam kurrë atë as xhelozin as mirën se ç'bën tjerë, nuk më intereson. Nëse un prajt lekshes kohën time, kam bërë një marrveshje për një kohë caktuar, nëse s'do di un ta bëj punën si duhet apo s'do di ta vlerësoj tjetri. Sepse tek pjesa e pagës, Andi, ne kemi jetuar një pjesë e madhe jona edhe jashtë vendit. Edhe ande funksionon sistemi që çdo 2 vjet minimumi
0: ka një rritje,
1: ka një rritje pagë
0: e kuptoj.
1: Qoftë edhe modeste, kështu që nëse harron ta bëj le të themi në thonjza pronari ose ai imprenditori këtë pjesë,
0: shkojnë i thon vet punonjësit.
1: A i humbet një lloj eksperiencë nga specialistët që ka, kupton se...
0: E kuptova.
1: A i dhaj në humbjes.
0: E kuptova. Mirë, të falenderoj, ishte kënaqësi që folëm, edhe të uroj një javë të mbarë, një të hënë sa më të bukur.
1: Mund të shtoj vetëm të
0: shkatë vogël, Andi? Po, pa tjetër.
1: Më ka bërë shumë përshtypje, Andi. Në vitin 2026 jetojmë, shikojmë gjeste shumë të ulta do t'i quaja, nuk e di për brezin tonë, të paktën, dikush hap paketën e hedh paketën poshtë, shkelë e kam me të rrugës.
0: E di.
1: Të tjerë përshtynë vënde pa vënd, pa asin loj.
0: E di.
1: Në njërë duket pak sa për të qeshur, po mendoj që ta bukur të ishte sigur edhe media vetë në programin e saj, ti thoshte këto gjëra si element të një lloj turpi publik dhe një mungesë edukate që përmes ndoshta fëmijëve të vegjël që të kritikojnë ata prindrit tani, sepse prindi nuk ka çije pa të edukat.
0: Jam dakord, po a mund të ta hedh poshtë këtë gjë që thua? Pse ta them të në një moment që në vendin tonë është bërë në modë që njerëzit më të preferuar janë, do të them, mua më duket sikur jemi kthyer në 97-ën. Njerëzit më të preferuar, më të pëlqyer nga njerëzit dhe kështu janë gangsterët. Në momentin që janë gangsterët, mos pretendo që ti t'i thua, shiko, mos bështy në tokë, se, do të them, do të thonë të qeshin dhe ça thua më burra këta që kur jeto, do të them, është mua më vjen keq kjo gjë. Mua nuk arrit ta besoj dot që më duket sikur jam kthyer në 97-ën, sinqerisht e kam këtë gjë. Ma kupton, pa tjetër që media duhet bëjt të vetën, prindri duhet bëjt të vetën, edhe me njëri tjetër duhet të bëjmë paktën me shoqërinë, me ata që e mund të kuptojnë të gjë. Por në përgjithësi, besoj i shikon gjitha këto video që dalin rrjetet sociale që ikin në mal, këte i bëjmë Shqipëria pastër, jo plerave, mblidhni plerat, dhe shkojnë lejnë gjithë shka në mal, mbrom, jo më larkë se mbrom, kështë dal një video që kishin gjel, kanoçe, birre, qese, çfarë kishin ngrënë, kishin lënë aty në majt malit dhe kishin ikur. Nuk e di tani kë prisnin që të shkonte ti blidh ato kanoçet në majt malit. Ma kupton?
1: Domethënë,
0: kemi një hipokrizi, kemi një lloj kështu që ne na duket vetja si në Europë, sikur e kuptojmë si të përparuar, por është gjithçka një gënjeshtër e madhe, thjesht hiqemi si të tillë. Por nuk është që ndjehet, nuk është se e bën atë gjë me shpirt.
1: Para 2-3 ditës në plazhin e Gjipes, por nuk kam ndonjë gjë se dikur ka qenë plazh shumë i bukur. Ishte një pirg mjaft i madh me mbetje, me qese të cilat aty rrinë edhe me tenda edhe konsumatorët ditor. Ndoshta ato hiqen, unë nuk jam i sigurt, nuk e di menaxhimin. Por imazhi një plazhi që promovohet me drone, shikoj në YouTube, unë kisha shkuar për një furnizim, për punë. Shikosh atë pamje kur ti për para pretendon të kesh shezlone edhe tullur që nga qytetarët më të thjeshtë e tërta ta më snot, po të thua është të vërtetën të vinte të turp, sidomos duke parë që kishte edhe shumë të huaj cilat mund të bëjë një lloj reklame të mirë për ne. Edhe kure që shë atë situatë, të tëmë vëtë edhe merë dhe kejtë.
0: Pa tjetër. Pa tjetër, janë shumë gjëra që duhen reguluar, por nga dalë nga dalë. Unë kam përshtypjen që sikur ka filluar rinia të ngrejë si problem të gjë, edhe, por nga dalë nga dalë duhet të fillojnë që të ndihen në siklet, duhet i bëjmë që të ndihen në siklet kur e bëjnë të gjë. Por për momentin, është pak problematike kjo gjë, se janë njerëzit më në mod, më cool, si që e thonë ta të rindë sot. Kështu që momenti që këta kulët janë këta që hedhin paketën, atë kanoqen, apo ku ta dihun gjithë të gjërët edhe ato bështynë në tokë dhe është cool, jemi pak problem. Nga dalë nga dalë, duhet të vinë ndryshimet nga dalë nga dalë edhe nuk duhet lodhemi asë njëherë për të përpjekur për të i bërë të ndryshime. Gjithësi, të përshëndes, të uroj një ditë këndshme dhe kënaqësi që folëm. Do dëgjojmë. Ciao. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje shumë të vogël, po na merrte edhe Luljeta që parë, pas pak do kthehemi.

0: Kam gjë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes Andi.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Ljeta.
2: Për ty dhe gjithë dëgjuesit e radios.
1: Të përshëndes, përshëndes. Si je?
2: Mirë.
1: Si dukesh?
2: Ta kam kalu mamurra, si janë autostradë dhe thashtë të...
1: Ishe në plazh? Ishe në plazh? Ah, okej, okay, okej. Okay. Si kalove? Si shkoj?
2: Shumë mirë, plaqe, shumë mirë. Po ishte ka për arjën e funës, tani të gjithë.
1: Kishte shumë njerës?
2: Aty ku jam unë pak, se ne nuk e të tja, jam në mirë dhe lipojës dhe rjollë, dhe të bëda jo. Aty shumë kukur.
1: Okej, më bëdë qefi, më bëdë qefi. Ljuljeta, e dëgjove pyetjen?
2: Papa, e dëgjova pyetjen. Tani, unë përgjithsi jam tip kureshtare, je. Dhe jo gjithë gjëra si sim. Dhe duke bërë pyetjen soj, për fjallë, një gjithë që të djetë pyetjes.
1: Pa tjetër, po.
2: Por, edhe kështë nuk, nuk e bezi shumë x në fësidon një fare, me te pri nuk e dhe proj. Mi po më bëndë që ti me një shkentime kam shumë mike dhe shumë shoqe më shatare, që rinë dhe bosën të Amerikë. Dhe vete i presë në aeroport, që e kam shumë shoqe. Gjysha, jo, jemi të një statusi. Nese, i dhe muzina të lute, mund t'a bëj një pyte? Jo, më thot, nuk ja bëj. Thon, dhe unë do t'a tysë për shumë, zina, sa ke të rrishë të dhe në plane, se t'a tashtë në gjithë vëndë ku vitë me pushime. Më thot, jo, e lejo. Dhe më bëj një pra, zina të lute, mund t'a bëj një pyte? Jo, nuk i s'ka sare, mbaj qëndri. E që të shpia në këtej. Ku me men telefon, motra të lutem, do më falësh, dhe, por ne mua më ka shkataru Amerika, thot. Dhe unë thot që jam përgatitur dhe që të këtej ty përgjie për qatë dhe pysë është i mua. Dhe po ti nuk e di fare dhe do të pysan ty, thash kaj. Një dit, më në mërë telefon, është që mëndarake, unë e fuske dhe të shbëndur atë ato. E dhe thot, luri thot, ti qa për pace plënësi. Po mi e thash unë, ku dajmë, da hanë ke pilo lala. Imagino nga tirana, dhe lushtje për një pace plënësi. Okay. Amerikanë e shoqë të ngushtë amike të mira. Veni ke, me makinën ti me kutatë, edhe veni ke pilo lala, maj një pace plënësi një kosë, edhe ajo dhe unë, paguaj lekë, paguajmë lekë, ajo tha, unë pjesën të me ti pjesën të ndë. Saj, okej, okay. Se kështë ka ajo Amerikania, ajo kafe në vetë, kafe në timi nuk të rëshonë. Okej, okay. Duke në kryer, bëra dhe rëzullimin qërë, bëra një dy shakina pivrë. O zina, mund t'a bë një pytje? Jo, më fa. Po, pyt, në fa, në momenti që ka kështë anglisht, të fjeta anglisht shumë bukë. Unë do t'a bëjë si të zbëni, thashtë dhe t'zëmë ndjosh, t'i ka ratë, t'i ka ka zbëni. Më të rëgohë pak logarin që bënd t'i, thashtë, nga Tiran, për dava një lek të vjarajqa bërë, një lek kosi, 2500 patja ke pilo lala, tëndi. Tërë për e logarin të naftë të gjërë 2120 lek të hita na litri naftë, thashtë. Ndjeli, tha, po s'ka motra fa platë, pate plonë, si tha në Tiran, tha mua, tha, nuk s'u tjo, tha. Po përse, pytëm neve, tha, së nuk pilëm pate plonë. Pra nga e tash herës tjetër mos më thuaj mua tash që mos më bëj pyetje, mos më pyetje. Unë do të bëj pyetje në momentin që dua unë.
1: Po pse kishte kaq frikë nga pyetjet?
2: Nuk e di. Më ka më thotë shkëta Luli më ka shkatat pa Amerikë apo. Kam më sot e gatshën. Cili çka ka në trurin
1: e saj? E kuptoj, e kuptoj. Mbase mos i ka rastisur kur ka ardhur herë të tjera i kanë bërë to pyetje siç e kemi zakonisht ne. A ke bollek? A sa ke rrogën? A je kështu? A je e pasur? Këtë ju nga këto gjërat shru që...
2: Jo, më zeme, unë duke të për tjali, se ka një një të shkëllqyër, që e të sapën të unë, jo, më të tua, dhe kur të mendeja, kur të ngritë të asaj, kur të teke të asaj të jepit truri, më këpëton, do të flasin e mua. Dhe tani i themu në ataj, më pushe ku je, ose më pyti themu, s'kam këpë përgjigjem, më këpëton kam i, që ta e optër, ka të merë pytjet, pa jam këtu për fare, mos do të knaqem ani. Po, tash do të knaqem me ty. Se ti kthe ne duke peskurat ka dal pensioni, a sot tek. Moshën e jam i bashkë. Atë kështu e sikuptoj, a jam gjithë amerikanët si dinaime. A zinaime të çmendara kanë të thirrë çmendur dhe ju nuk bashkëtohet, ti po të
1: nuk. Yes. Nëse gjithsesi këto vendet e perëndimit normalisht kanë ndikuar në mënyrën e jetesës, po sepse ka ndikuar se ne në Shqipëri kemi komplet tjetër gjë, andej është komplet edhe jemi, si më dhe, jam përshtatur me, me ato regullat e atyre dhe është që ke vështirë mrapa të kthesh edhe njëherë në, në, në këtë si që ka shqiptarët, e, që, që pysin për çdo gjë.
2: Ka i që në vitët 90.
1: E, pra, pikërisht, ka shumë ko, ka shumë ko edhe do s'do. Luljeta, të falenderoj, të urej një ditë në barë, edhe jafë sa më të barë.
2: Ditë në barë, jafë të në barë, falenderoj.
1: Kalosh një, kënaj si që e folëm, dhe gjojë misërish. Ciao, ciao, ciao. Mirë, ne du të, do, lezëvi mesashtë që në ka ardhur nga Alma Elbasan që thotë mirë mëgjesa Andi, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen nuk e kaloj të saku unë për të bërë pyetje. Me kararë kur i thonë se bëhesh e bezdisur pastaj. Kalo është bukur sot, thotë Alma. Mirë, shiko, Alma, dakord me kararë po. Po, ama, je kështu kurioze që asë si s'ja bërë edhe këtë pyetje. Po, mirë, po, këto pse ka shkuar ose, dhe më thonë, të hanë së brëndshme kjo gjëja që dish më shumë. Se dakord, okay, pa tjetër që pa e bezdisur tjetërin, por ama ke këto kuriozitetet që po çfarë bën atje ose si është veshur, ku është veshur, ku e ka bler, ku se ka bler. Domethënë i ke këto gjëra të han së brendshmi. Mirë, ne do të dëgjojmë Mbretëresha Ko nga Troja. Kthehemi pas pak, është ora 5:40 minuta.

0: Troja me mbretresha ako. Ndërkohë kemi një telefonatë. Përshëndetje me njëri, themi përshëndetje për kukështu, mirë mëgjesi.
1: Përshëndetje dhe njëherë.
0: Përshëndetje, si jeni?
1: Unë jam një gjusë e re radiosuaj.
0: Mirë se erdhët.
1: Jam në punë në mëgjesi dhe më shkoj dora ke në radio, më përqenjë këto temat e mëgjesi.
0: Shumë faleminderit, shumë faleminderit.
1: Sot isha kurioze për thënë diçka në lidhje me pyetjet.
0: Po.
1: Që duhet i bëj njeriu. Në jetë e jetëve kanë që shprejet që me të pyetur më gjithë të ambollin. Njeri ju duhet të pyesin në masë, deri atje ku nuk në të rrhyllë të jetëa tjetërit. Në moment që t'i shkel privacy në tjetërit, atere nuk qëhet më pyetje, qëhet e të po e merë në ekzekutime, kupton? Kështu që pyetja ka një farmasë. Pa
0: ma pa pyetje,
1: njeriu nuk mund
0: t'i ikë të mbyllur. Shiko, jam plotësisht dakord me të gjitha këto, por ju personalisht jeni tip të, sepse njeriu e kupton kur e, si më thënë, kur e tepron ose vjen një i ri ose je në shoqëri dhe ka bler, supozojmë një shoqja jote një fustan. Domethënë je në, po ku e bleve, sa e bleve, se a kishte ngjyrë tjetër, a kishte për mua. Domethënë je në këtë kështu apo bën ai sa, okay,
1: jo,
0: ta gëzosh.
1: Jo, un jam për atë që i them ta gëzosh, një herë. Është shumë i bukur. Dhe nëse edhe shoqja do më thon që bleva diku, bën kaq. Mua më intereson vetë ka dyqan dhe të pyes. Dëshitja është e detyruar të më përgjigjet, kurse një njeri që ka veshur dhe ka për çef në vet nuk ka mundësi ta marrësh në interrogatori, thonë në italiana.
0: Po, në interviste. Mose
1: pyetaj sa zbëhet.
0: E kuptova.
1: Mjafton që ta urosh edhe ajo tjetra të shprehet vetë nëse do me thënë.
0: E kuptova.
1: Diçka.
0: E kuptova.
1: Apo një shtëpi që ka marr apo një plazh.
0: Po, patjetër. Patjetër.
1: Se mora. Sot edhe në muhabet kafe, kuptohet se njeriu përse ulet e bën muhabet në kafe. Për të shkëmbyer ato marrëdhënie.
0: Po, njerëz që të bëjnë shumë pyetje të karnastisur, të kanë që
1: unë kam, po unë kam një gjë që shikoj drejt e sy,
0: edhe,
1: dhe asë nuk i them jo,
0: dhe i letë kuptoj që bylle.
1: Kuptoj që ti e te prove.
0: E kalove, cakur, okay.
1: Ne nga në tona nga jugu, se unë jam blënjate, dhe një njeri që është i bezdisëm, apo një njeri që dhe gjenjen, e kuptojmë, po nuk ja themi drejt e sy, vetëm i kemi një shprejnë që i themi që nge film, sepse filmat nuk besohen. Ke parasysh janë filmat, bie.
0: Ah, okay. Dako, e
1: kuptoj. Ja le ma shuvako, do me thënë që
0: okay.
1: Kështu që i bjeri shkurë se ka lecira, janë ta shprejet jetra tona, që juve do, nuk e dija i keni
0: mësuar. Pa tjetër, pa tjetër
1: që po. Keni po tjetër, pa. Kështu që, prandaj them, edhe më bëjqevi shumë për emisioni që i zgjoni njërzit me omor që më gjese me këngë.
0: Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.
1: Sonja fan se këngëve dhe më shumë, me thënë drejtë, më pëlqejnë këngët që më zgjojnë atë adrenalinën. Do... Sado që mosha po vete 70 nuk më përbën problem.
0: Më vjen.
1: Ja vetëm numra.
0: Më vjen mirë. Më bëj qefi që e shijon edhe uroj që ta shijosh deri në fund, derisa ta rish.
1: Shumë faleminderit edhe rrugtim të mbar tonë sot.
0: Shumë faleminderit gjithashtu. Faleminderit mirë. Ciao.
1: Faleminderit.
0: Mirë, do të dëgjojmë në këto momente Eman me Cercavo Amore. Kthehemi pas pak. Të shohim a do ta gjej Ema dashurinë.

0: te. Për ku kështu? Në radion kombëtare Club FM.
1: A jeni një tip që bëni pyetje shumë? Kjo është pyetja që do të diskutojmë sot. 069 20 70 222 është numri telefonit ku ju mund të na shkruani ose telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë është ora 5:50 minuta në këto momente. Do të flasim për rekordet Guinness. Unë vazhdoj mos kem asnjë rekord Guinness dhe besoj se do vazhdoj për gjatë shumë gjatë, domethënë në këtë gjë. Ndërkohë një tip nga Kina ka hyrë në Guinness pasi ka arritur të, nuk e di, po e shikoja, më tmerroi fare, po këtë gjën s'do ta bëja gjithë jetën. Nëse ai ka arritur që trotulloi 33 rradh rreth trupit, e keni parasysh ato rradhat që i bëjnë këto të cirkut që e vendosin këtu edhe e lëvizin me bel. Ai ka lëvizur 33 rradh rreth trupit, ndërsa që ndronte i varur kok poshtë në një, nuk e di, hekur njësh ose janë këto paralelet që fse i keni parasysh. Imagjinoni, me kok poshtë dhe ka rrotulluar 33 rradh. O, nuk e di se ç'ishte kjo sfidë shu, mbase ky ka dashur që ta thyej këtë rekordin e mos ta thyej më njerëj për gjithë jetën e tokës. Por bravo i qoftë, bravo i qoftë. Kush e stërviti, kush e ja çoi në mendje pse i bëri gjithë ato gjëra? Gjithsesi, e vetmja gjë që dihet, që është e sigurt, është që rekordet Guinness vajten më njëherë të shtëpia i dhanë çmime në i tha ne nuk merremi me ty. Kaç kjo ishte. Unë duhet të shoh ndonjë gjë. Duhet të jemi shumë brapa me rekordet.

Live is life. Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:56 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me pyetjet. A jeni një tip që bëni shumë pyetje? Kur flisim me njerëz, me njerëz të afër, me familjar, me shoqëri, me të panjohur, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Turi Divjak na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Sandi, ju uroj një ditë dhe javë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përkushtu kudo që ndodhen, të përshëndes Tur dhe një javë të mbar. Ne do të dëgjojmë një herë Running nga Nighty Boy dhe Beyoncé. Themi pas pak."

0: 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpeti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe kemi hyrë në pjesën e dytë të emisionit për ditën e sotme. Ndërkohë kemi një mesazh në WhatsApp. Atëre, mirëmëngjes Andi, pyetja më e famshme nga gjinia maskullore kur blen një makinë dhe të pyesin sa e more, kaq i thua? Kaq i thua ti, pastaj vjen përgjigja e pyetësit, shumë e ke marr. Ta kisha gjetë më lirë unë, thot, okay. Tani që kur po lexoja mesazhin, edhe në fakt nuk e kuptoj pse bëhet kaq shumë kjo. Do të thënë e kemi të gjithë këtë. Do shikon një shokun tënd, ka marrë një makinë, oh, sa të bukur, pastaj e morë. Edhe është gjë më e parë që të vjen. Nuk e kuptoj këtë pjesë që pse pyesim sa e more, e gëzof shmiru pafshë dhe kaq. Pse duhet hyrë të kjo pjesat për t'i bërë logaritë e xhepit? Se në një farë forme është edhe, dhe më thënë ti kupton që ai i pas ka bërë kaq lek për të bler një makinë. Dhe në një farë forme ti e ke kuptuar që ore ky pas ka kaq lek për të bler një makinë të tillë. Dhe më thënë e bën atë, është një ledzim pra i xhepit të tjetrit. Nuk e di, shumë gabime bëjmë gjatë ditës, edhe nuk e di varet për shkak që ore kjo gjë s'duhet bër, kjo gjë s'duhet pyetur ose s'duhet të flasim kur i ke pak larg, se tani kur e je me njerëzit e shtëpisë ose me njërin me shokun e ngushtë, patjetër që do e pyesësh. Por edhe kjo pyetja, nuk e di, unë jo më larg se para disa ditësh, po flisja me një mikun tim. Edhe po diskutonim në lidhje me këtë gjë, me pyetjet. Dhe një nga gjërat që po i jepja këshill, mua më ka ndodhur, një nga gabimet më të mëdha që kam pas kur kam qenë i ri, më i ri, nuk e di si mund ta them, ka qenë që pyesja shumë. Pyesja, nëse do bëja diçka, pyesja, dëgjoj, ata bëj kështu, ata bëj ashtu, dhe pyesja është ajo që pyet 100 vet dhe bëj si di vet. Për mendimin tim, është një shprehje e gabuar. Ky është thjesht mendimi im, këndështrimi im. Nëse pyet 100 vet, ti je bër lëmsh. Jo, je bër lëmsh, po edhe nëse e ke pasur një mendim në fillim fare, ty të ka humbur mendimi rrugës dhe as nuk e ke idenë më se çfarë kërkon ti në të vërtetë. Dhe vet kam paktën kohët e fundit kur dua të bëj diçka, nuk pyes asnjë. Domethënë thjesht e mendoj, e përpiloj me veten time, marr të mira të këqijat e kësaj gjëje, kum çon njëra, kum çon tjetra dhe e vendos vet. Dhe mbasi e kam bër, atëherë mund të jap, si më thën, mund të them që kam bër këtë gjë. Është tjetër gjë çfarë më thon njerëzit mbrapa, ke bër gabim, s'ke bër gabim, është ajo është fazë tjetër. Por ama vendimin e marr vet, pa pyetur njerëj. Më ka rezultuar, nuk po them e suksesshme, por më mirë më ka dalë në këtë lloj forme. Pavarësisht komenteve që mund të më bërë më vonë, por kur i kam bërë atë rezumen ose atë përmbledhjen, pra që është pozitive apo negative, më ka dalë në pozitive. Kështu që mbase është më mirë në këtë. Ajo pyet 100 vet, un po të kisha pyetur 100 vet, do isha bukosur që tek i treti, që tek i katërti.

0: kështu.
1: Në një shkollë, kam përshtypjen që është në Amerikë, paktën nga veshjet, po çonte mamaja, po dërgonte djalin, po e shoqëronte djalin ditën e parë të shkollës, dhe por ishte në klasë të 5 djali, ishte fiks fare tek në hyrje të adoleshencës, tek ajo mosha që po iko ma tashi, iko ma se shkoj vetë në shkollë tashi sikur ça. Po më të keqen mami, thoshte mamaja vetë se është ditë e parë, për qef, e kam dëshirë, dua të shoh, bëjmë një foto. Po ç'a foto tani në aty në sy të gjithëve në mes të shkollës tani, se do ma bëjnë me gisht. Do thonë shije solli mami, rio ma tani. Jo mami, jo djali, jo këtë, dhe e dërgoj në shkollë. Dhe sa po kjo po i thoshte që hajde ta bëjmë një foto, djali niset drejt shkollës dhe po largohej pa bër foton. Mamaja u mërzite e kështu, por gjithsesi për dalë nga situata i thret policit të shkollës, zoti polic, lutem mere fute brenda sepse nuk dishte të bënte foto me mua. Sa i erdhi polici dhe hajde këtu djalosh, i vjen ky djali, ktheu mbrapa, nxjerri duart, edhe i nxori duart, e arrestoi sigurisht me humor. Po çështë polici, çështë edhe ky djali, e arrestoi, e çoi, e futi deri tek makinat e policisë, pra që ta çonte deri në fund këtë procesin e arrestimit. Më një herë mamaja i ka falendëruar zotin polic që, si më thonë, u bë pjesë e shakas, por edhe fotot i bëri. Po ama bëri foto, domethënë edhe kam një përshtypje që ky djali pas kësaj dite do të jetë bërë i famshëm tek kjo shkolla. Do të thënë që pas saj dite këtu do shkoj në klasë, dhe e pat se si e nisi tjetri ditën e parë të shkollës, si e nisi këtë vit shkollor me futjen polici, me pranga, me gjëra. Do të thënë shërbeu për një gjë kjo pjesa me maman, edhe pse erdi kështu rastësisht. Por do ketë një vit të qetë ky djali. Tani sapo u bë një nga më të famshmit.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku, ose vajza që fryjnë burra.

A jeni tip që bëni pyetje shumë apo jo? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Kemi një mesazh nga Ibrahimi që na shkruan nga Mikono, nga Greqia. Thotë: mirëmëngjes Santi, ju uroj një ditë të bukur. Sa për temën, besoj se të gjithë bëjnë pyetje. Unë për vete do thoja që futem tek tipat kurioz. Dua të di gjëra që më interesojnë, thot Ibrahimi. Okej, të përshëndes Ibrahim, të uroj ditë të mbarë edhe me krahët lehta dhe një javë sa më të mbarë. Me krahët lehta tek puna, ndërkohë do të flasim pak për një 75 vjeçar. Ai nga Florida ka fituar një çmim prej $358,000 në një lotari pas një vizite pra që bëri në Michigan. Dhe tashmë, çfarë ka vendosur? Ka vendosur që të përdorë një pjesë të parave për të ndryshuar jetën e tij dhe për të zhvendosur përgjithmonë, pra në Michigan, nga Florida në Michigan. Identiteti i tij nuk na intereson, por ai ka vajtur bashkë me të shoqen në Michigan për të vizituar familjarët e tij. Gjatë qëndrimit ai bleu një bilet të një loje Fantasy 5, quhet kjo loja, në një pikë karburanti. Dhe fituesi ka treguar se ai dhe bashkëshortja e tij udhëtojnë shpesh drejt Michiganit për shkak të familjes, pra. Dhe gjatë vizitave në këtë shtet ai zakonisht fillon merr këtë lotarit, pra, dhe luan të njëjtat numra. Është nga ato që i zgjedh vet numrat në Fantasy 5. Unë dhe gruaja ime, thot ai, vim shpesh këtu, dhe këtë herë pra luan gjithmonë pra me numrat 03 12 17 23 27. Këto janë numrat që ai ka vënë në 24 qershor, pra tek shorti 24 qershorit, dhe pas hedhjes së shortit burri kontrolloi pra biletën nëpërmjet aplikacionit lotaris dhe pa që kishte fituar shumën që tham $350,000. Direkt ky do shkoj nga Florida të kthehet pra në Michigan për shkak të familjarëve. Mua më duk pak e çuditshme, thash si mund të lësh Floridën? Njerëzit shkojnë, vinë nga lloj lloj shtetesh dhe shkojnë në Florida për shkak të klimës, plazhit, etj. Për 1001 arsye. Ndërkohë ky tani nga Florida po shkon në Michigan. E çuditshme, por kur tha që jam do shkoj se kam familje, është arsye e fortë, aty e kuptova. Edhe do të kapi ndonjë loto kështu rastësisht ndonjëherë.

Më bëri shumë përshtypje shteti i Ugandës. Pse e them të gjë? Sepse kanë vajtur autoritetet, kam shtypjen duhet jenë hetuese, nuk e di, por ishin me shumë autoritet. Dhe autoritetet me autoritet. Hajde, hajde. Dhe pse e them të gjë? Sepse kanë vajtur në një provincë ku kishte 4 vjet që drejtuesit asaj province kishin premtuar një rrug 1 kilometër e gjatë. E kishin filluar që para 4 vitesh. Koha për ta mbyllur ishte 2 vjet, kishin kaluar 4 vjet dhe akoma nuk ishte mbyllur dhe ishte nga këto, nuk e di, sepse më duke si deja vu ajo, pjesa e rrugës. Dhe çfarë ndodhi? Kishin shkuar autoritetet, di për sa bëhet fjalë për 242.000 dollar. E unë kërë e pashtë të shifrën, këshu thajt, ma së talni, ma tani, ma Uganda, ma së talni tani me 222.000 dolarë. Po ju e i dini shifrat e Shqipërisë, nuk e dita, më thënë, po. Tani ngrije dhe bëjnë të madhe, pa lidhe. A, të shi, pa leje tani, leje cunat e provincës aty, të, 1 kilometër rrugër, si kur që, po këtu po, po ikin kilometrat, mo, rritë e shia mand keqë, leja ma si bëjnë ta mua betë, se në gjanë keqë, gjithësësi, kanë vajtur atje dhe kanë filluar të kërkojnë llogari, që pse nuk kanë mbaruar kjo rruga, sa duhet kushtoj, çfarë keni futur brënda, kur duhet a kishit mbaruar, e të tjerë, dhe vura re nga turmat, që ishte diçka serioze, vija re njerëzit që shikonin gjithë frikë nga këto autoritetet, gjithë autoritet. Nuk e di. Ne kur diskutojmë me njëri tjetrin kështu nëpër kafe ne, kështu që bëjmë gjithë si të mençur, kur themi ne këto Uganda, kështu, ne bota e tretë, Uganda ma në Afrikë. Uganda, po për 242.000 dollar, nami aty.

Një gjimnaz në Angli ka bërë një eksperiment dhe e kanë filluar shkollën në Angli. Shkollat fillokan, nuk e dija, fillokan në 8:50 minuta. Ne kemi në orën 8, në tmerr i madh. Por edhe në 8:50 minuta në Angli kishin bërë një analizë dhe kishin dalë në përfundimin që fëmijët po smuren shpesh, janë me dhimbje koke, janë të stresuar, nuk shkon dhe asgjë mirë. Dhe çfarë bën? Bën një provë dhe thanë, shiko, do të bëjmë disa kohë, do të anisim shkollën në orën 10. E do shojmë pak se si do jenë reagimet. E nisën në orën 10 dhe me një herë pati një ndryshim total. Fëmijët ishin 50% më shumë që nuk po i zinte më, nuk po smureshin më, nga ana psikologjike ishin shumë herë më mirë, me pjesën e shkollës, me mësimet po ecin shumë herë më mirë, dhe gjithçka po shkonte mirë. Dhe çfarë bën, e kthyen sërish nga ora 10 e dërguan, domethënë niste, filluan ta nisin shkollën në 8:50 siç e kishim më përpara. Sa po e bën këtë, filluan me një herë smundjet, nisen me një herë streset, dhimbjet e kokës, shkonin pa qef në shkollë, ran nga mësimet me një herë. Nuk e di, ka nevoj, kam shtuje që nuk ka nevoj për një përfundim kjo gjëja. Unë uroj që këta të kenë mbajtur shënime, këta të ministrisë arsimit në Angli. Nuk mendoj që ka nevoj për një këshilltar.

0: ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti më sutal, për kukë shu ka i shpeti, po të pysu?
5: Seriosisht e kam o shef, për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bothe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonate, përshëndesim njëri, themi përshëndetje për kukë shtu, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Më dëgjoni?
8: Andi, mirë mëngjes.
7: Mirë mëngjes, si jeni?
8: Mirë Andi, atëre të uroj, mirë mëngjes, ditë të mbarë, ty dhe jaftë të mbarë ty dhe gjithë dëgjuesve të radios.
7: Shumë faleminderit, jaftë të mbarë edhe për ty. Si shkoi fundjava njëherë?
8: Mirë.
7: Më bëhet qefi.
8: Andi, duhet të bëj një përshëndetje, pastaj do kaloj ke pyetja që drejtove ti.
7: Po.
8: Duhet përshëndes Sonin, fëmijët e saj dhe bashkëshortin, se edhe ai është profesionist i muzikës si edhe unë.
7: Mhm.
8: Tani kalojmë ke pyetjet,
7: Pyetja.
8: Pyetjet ndahen në grupohen ose kanë tre ndarje, ndahen në tre grupe. Pyetje të thjeshta, pyetje të vështirë dhe pyetje retorike. Pra në tre modele.
7: Mm-hmm.
8: Pyetjet e thjeshta ndryshe quhen pyetje të mbyllura, sepse përgjigja e tyre është fare e thjeshtë. Për shembull sa është ora?
7: Po, okay. Po.
8: Pyetje e mbyllur, pyetje tamam e mbyllur është si zgjidhet ky problem, si veprohet. Pra kërkon shtjellim.
7: Mhm.
8: Ndërsa pyetje retorike, a duhet jem korrekt me shokun? Që dihet që duhet jesh korrekt.
7: Mhm.
8: Fjala vjen kur dikush kërkon hyn në punë, thotë shefit, thotë sa e kam rrogën. Është pyetje normale, kjo është pyetje e mbyllur, e thjeshtë.
7: Mhm.
8: Ndërsa kur i thot për shembull si do veproj, si në fund do bëj etj, varet si zgjidhet këto etj, kjo është pyetje e vështirë ose pyetje e hapur, se kërkon disa përgjigje.
7: Mhm.
8: Ndërsa nëse i thot a duhet zbatoj orarin e punës, ai nuk i thot, kjo kuptohet është pyetje retorike
7: ose
8: në orën e mësimit.
7: Në fakt,
8: zën si i thot mësuesi, cilin ushtrim kemi për detyrë?
7: Po.
8: Kjo është po.
7: Ishte shumë e qartë, Atëherë, ju jeni një tip që bëni pyetje shumë?
8: Po, bëj pyetje edhe s'bëj, dihet nuk kanë fund. Edhe shkencëtari që shkencëtar, ju të gjitha problemet i din. Apo jo?
7: Jo, patjetër, po. Shiko, nuk është puna a bëm pyetje, puna është që te i kalon masën.
8: Se pyetje normale, jo pyetje që sim.
7: Po pra, që a te i kalon masën që shkon deri në bezdisje për të tjerët, se kështu pyetje bëjmë të gjithë, nuk po.
8: Kur i thon politikanëve sa le kushtojnë pucët që ke mbathur, ai thot kam der pucë të zeza.
7: Po, nuk se përgjigje.
8: Pyetjes pra.
7: Po. E vërtet.
8: Edhe një herë thash përshëndes Sonin familjen.
7: E përshëndesim kënaqësi. E përshëndesim. Kalofsh mirë. Ciao, dëgjojmë. Ndërkohë na ka shkruar Rudina dhe thotë mirë mëngjes Andi, javë të mbar. Përshëndes Rudina dhe javë të mbar të kesh. Ndërkohë na ka shkruar Edi Lushnja dhe thotë mirë mëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve, shpresoj të jeni mirë me shëndet. Ed, si e njerë, mirë jemi me shëndet. Asgjë, vazhdojmë si për herë. nuk ta ka ndryshuar asgjë. Ndërkohë na ka shkruar Barda Tiranë që thotë: Andi, mirëmëngjes të gjithëve, javë të qetë ju uroj. A bëj shumë pyetje? Ok, pas pak do e lexoj se kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
9: Mirëmëngjes Andi.
7: Mirëmëngjes, sa ti je?
9: Mirë si jeni?
7: Mirë, si dukesh ti?
9: Mirë fare Andi.
7: Punët?
9: Punët jemi me pushime tani Andi, një për herë.
7: Ah, me pushime të mbara. Pushime të mbara,
9: uraj që të. Nuk ju kam shkruar, nuk ju kam telefonuar, po ju kam dëgjuar me kufje nga krevati.
7: Ah, ok. Uraj që të qetësohesh, uraj që të marrësh ato energjitë duhura për të përballuar sezonin që vjen. Edi, ai një tip që bën pyetje shumë.
9: Djova pyetje Andi, nuk jam që bëj pyetje shumë Andi.
7: Nuk je. Po kështu të ka rastisur të tjerë që të bëjnë pyetje shumë ty?
9: Edhe më bëjnë, nuk e kam bezdi për bëjnë pyetje.
7: Nuk të sikletosin, nuk të shqetsojnë?
9: Jo,
7: e kuptoj. E kuptoj. Mirë, si po kalon njerë me pushime? Mirë, po shkën gjërat mirë?
9: Me pushime, me qik plazh, me qik peshkim, atëlesh, po e kalon bukur.
7: Shumë mirë, më vjen mirë. Më vjen mirë. Uroj që të kënaqeni edhe kënaqësi që u dëgjuam. Do dëgjojmë sërish.
9: Kënaqësi është e imi ande.
7: Kalofsh mirë. Ciao. Dëgjojmë.
9: Kalofsh mirë, të keni mirë. Do javë të mbarë të keni.
7: Shumë faleminderit gjithashtu edhe për ty. Ndërkohë, Barda Tiranë pra na kishte shkruar ose na ka shkruar dhe thotë: Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve, javë të qetë ju uroj. A bëj shumë pyetje në lidhje me njerëzit të tipit ku shkon, sa vjeç je, a ke bukë të hash? Jo, nuk bëj se kam vërre, okay. Pas pak do e kthejmë, do e përfundoj Barda, më falë, pse thash Alb? Barda, okay. Kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
10: Po, Aldo,
7: Sparmak, si je?
10: Mirë më mirë, si jeti?
7: Si dukesh, nga ke humbur?
10: Po, kemi patur punë në lëvizje, punë sa tuas.
7: Pun, po mirë, atëre, po unë po bëj pak të si që kemi pyetje sot, po mirë, po lek ke bërë me që pas ke pasur pyetje, këshu pun, apo?
10: Po, djetë të dyja bashkë.
7: Të dyja, okej, okay. Shumë mirë. A je tip që bën pyetje, Spartak?
10: Po.
7: Bën pyetje shumë?
10: Jo. Jo.
7: Nuk bën, okej, okay. Po persona që të bëjnë pyetje shumë ty, këtë të kanë rastisur?
10: Po ka shumë që pyesin që bënë qarë ke bekë, shtuk.
7: Të bezdisin?
10: Po, edhe të bezdisin.
7: E si ja bën, i shmangë, qëfar bën, këndë një loj skeme, apo?
10: Nuk u këtej shumë shama, kjo.
7: A, e kuptova. Mirë, Spartak, përshëndes, kënaqësi, edhe do të dëgjohemi. Edhe duroj një ditë dhe javë të mbarë. Mirë, atëherë edhe një herë Barda na shkruan thotë: Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Javë të qetë ju uroj. A bëj shumë pyetje në lidhje me njerëzit të tipit ku shkon, sa vjeç je, a ke bukë të hash? Po, jo, nuk bëj se kam vënë re që të shohin sikur thon çka me mua kjo. Por edhe pyetjet e tjera në lidhje me profesionin i zgjidhve, përfundja edhe un kam një cak. Jo çdo pyetje mund t'i përgjigjem. E me qëra fjalla, si do jetë moti 10 ditë nga data 3 deri me 11 shtator, thotë Barda, ka lush bukur. Ore, vërtet, ke bërë pyetjen më të goditur, se edhe mua në këto data më duhet, se në këto data kam pushimet, Barda, kështu që, po e more vesh si do jetë moti këto ditë, na e mathuaj dhe mua ta di, që mos na prishet koha se bo me zi po i presim të pushimet. Mirë, ne do të dëgjojmë disco dhe rikthehemi pas pak.

0: ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Rikthehemi në studio dhe na shkruan një numër me 167 në fund. Thot mirë mëngjesi, e kam bezdisje kur më pyesin sa lek pagove për ndonjë blerje ose sa lek more. Unë i përgjigjem se mbaj mend, thot okay. Të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi. Ndërkohë, para se ta mbyllim do themi një gjë, e mbani mend, kemi diskutuar dhe javës kaluar, keni parë, keni sigurisht që keni dëgjuar këtë tërmetin që ka ndodhur në Kolumbi, i tmerrshëm. E keni parë që lëviz toka gjithandaj 7.4 balla, e tmerrshme. Por ndër shumë histori të trishta dhe nga më të ndryshmet që ka ndodhur në Kolumbi, ka ndodhur edhe diçka tjetër. Në një prej shtëpive që ishte prishur, ishte hapur pjesa e bodrumit dhe kur kanë filluar duke u futur, duke që hënë të ndihmojnë kështu, kanë zbuluar një bodrum plot me lek. Plot, kam parë videon, më ra pika, thash, po ku ishte, mo, po si nuk ishim në Kolumbinë atë moment, po si nuk t'kishim qenë afër, o plot, po nuk i din, nuk akoma nuk ka dalë ajo se kush i ka, që ta sqarojmë të pjesë, po ku do shkoj, po si i kanë bledh gjithë ato lek, mo, dolar pa fund, ishin këshu bloqe, do më thënë, ashtu një dhomë, një bodrum të madh, ashtu unë nuk e mbush dot as me tulla. Po me tulla me këto çilekshët, nga këto, as me ato nuk e mbush dot. Jo, më me leku. Shiko, kam përshtypjen që e mbyllëm keq sot. E mbyllëm keq, por nuk kemi ç'i bëjmë. Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ju uroj të gjithëve të kaloni një javë sa më të mbarë, një të hënë sa më të bukur. Ne do të dëgjojmë sërish nesër në orën 5, pas pak do të jeni me Treshen Fantastike, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë dëgjojmë nesër në orën 5. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundit të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-610-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Gjdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
5: Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
0: Ora 7.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi gjithëve. Në këtë mëngjes të freskët, më në fund po ndjejmë pak fresk pas gati 2 muaj gjysmë. Po, më në fund të sa jamos më shikoj ashtu.
7: Gushte gun.
6: Sepse ti ke udhëtuar me makinë, ti izoluar mirë, jo si ne që udhëtojmë kështu në efektet e.
7: Ogedi nuk të thash absolutisht asnjë gjë. Si ke qeftë gricesh?
6: Për caktova, nuk u gricat, ç'është kjo gricje që
7: ato? Kjo gricje shumë elegante për mëngjesin, sepse deri nga ora 10.
6: Mirë fresk. Ja, njëriu që ka patur agjendën atmosferik, po tamam. Nëse, Sasha, si kalove, si shkoi fundjava?
7: Mirë, faleminderit, mirë.
6: Na trego ku shkove, ku nuk shkove, ha një.
7: Unë ngjita dje të shtunën, në fakt, bjeshkët e Gramës, një natyrë fantastike, një ajër i pastër dhe një largim nga gjithë zhurma, realiteti dhe vapa e Tiranës.
6: Andi Begolli, pse nuk e ftove?
7: Andi Begolli nuk e ftova sepse unë isha e ftuar.
6: Ishte vetë e ftuar.
7: Isha vetë e ftuar dhe unë nuk mund ftoj njerëz tek ditëlindja jote për shembull. Po pse jo ju se ka ditëlindje ngjeti?
6: Po varet kë fton, ëh, ti tani po ftove Altinin, ditëlindja ime, unë s'ka problem.
7: Si ke problem?
6: Po po ftove.
7: Nuk e di, unë kam problem me thënë drejtën,
6: se kur më ftojnë tu koli vogël me këto emra të artit për shembull tani,
7: nuk ka kuptim. Nuk kam ç'bëj tani. Andi e di që ne kemi shumë xhan
6: edhe
7: patjetër. Nuk e za asnjë.
6: E përshëndesim Andin, ishte bërë shumë i bukur sot, nuk di.
7: Andi na trego ku po shkon. Andi na trego sepse ne dim që ti na dëgjon edhe ja, nuk ne njëti mikrofoni sot. Se gjithmonë rri ai nja një 10 minutë
6: sa ta shojë çfarë bëhet. Do mërzitet, nejse. Altini, mirëmëngjes.
8: Si shkoj fundjava për Andin, duket që po shkon në një vend të rëndësishëm.
6: Po, do linohemi se vetëm linoh nga kjo linoja e shtrenjtë, jo linoh kështu, domethënë nga kjo që vezhun për shkak. Nejse, ja se u futëm detaje. Mirëmëngjes,
7: dëgjoj se thua në mua ti që nuk të mërzitem kur më zgjerse krejtë. Jo, përveç asaj.

Në fakt, Sam Smith ka një deklaratë shumë interesante në lidhje me ndjenjat e tij, në lidhje me emocionet e tij. Thot, sa herë shkoja tek gjyshrit, shikoja emisionin e famshëm të Mr. Rogers, një emision i cili ka nisur diku nga vitet 69, ku 69-70 pak a shumë, fliste për emocionet, fliste për familjen, për marrëdhënien, vdekjen, humbjen, vetvlerësimin, dallimet mes njerëzve, jeta e përditshme. Në fakt edhe Tom Hanks ka bërë një tribut për këtë si personazh, një personazh jashtëzakonisht i rëndësishëm në botën e medias amerikane. Një nga episodet, në fakt që edhe Teddy Swims e përmend si një nga episodet shumë të rëndësishme në psikologjinë amerikane, në kohën kur ekzistonte një rregull i tmerrshëm ku afrikano-amerikanët, njerëzit me ngjyrë, nuk lejoheshin që të laheshin në të njëjtat pishina ku laheshin dhe të bardhët. Mr. Rogers bëri një episod të jashtëzakonshëm. Atëherë ai ftoi një aktor, të cilin do ta vishte si oficer policie, të quajtur oficeri Clemons, ky ishte rasti ku do fliste për rastet e policisë, si shmangen problemet e ndryshme me policinë, dhe për ta bërë akoma dhe më interesant episodin, mori një legen ose një saplak, të thënë ndryshe, dhe futi këmbët në këtë legen, edhe ai dhe zotria afroamerikan dhe Mr. Rogers, për t'i treguar gjithë botës që vërtet ju mund të ndaloni që ne të lahemi në të njëjtën pishinë apo në të njëjtin det, apo mund të krijoni rregulla absurde për sa i përket racave, por ne mund ta bëjmë ndryshe nëpërmjet elegancës dhe për treguar që s'ka asgjë të keqe, jemi qenie të gjalla. Kështu që Mr. Rogers për diskutim ka qenë ky episod po ka qenë një moderator shumë i rëndësishëm për shumë njerëz, cilët e citojnë vazhdimisht, kështu që edhe Teddy Swims thot, më ndihmoi që të përqafoj ndjenjat e mia. Ndonjëherë nuk të ndihmon mami babi, po të ndihmon televizori, siç na ka ndihmuar dhe ne Italia Uno me Giochi Preziosi, Dajig. Tani do të dëgjojmë pak muzikë italiane, jo, s'është italiane. Pas pak kemi një italiane.

0: Mirëmëngjes
1: të gjithëve.
0: Jemi rikthyer në radiokombëtar e Club FM. Ndërkohë, dje në fakt ka qenë edhe dita në cilën ka ndruar jetë ikona e rock and rollit Elvis Presley, 16 gusht 1977. Në moshën 42 vjeçare në Graceland, Memphis, u gjet pa ndjenja në banjë me një sanduiç në dorë. Domethënë, nëse kjo është çiksi kështu. Mos hani sanduiç ndërkohë që jeni në banjë. Se ta bëni publike këtë pjesë.
2: Ja u gjit figurën.
0: Po fix fare domethënë. Nëse sanduiçi ishte akoma më çuditshëm.
1: Me ton apo me prosut?
0: Me ton, duket me ton, se ç'kishte ca shije çuditshme ton me Nutella. Nëse më s'ka rëndsi. Atë
1: nuk di sutohen shije, ti kemi thënë këtë.
0: Sot janë bërë aranzhimet për funeralin e Elvisit dhe datë 18, pra është bërë varrimi. Por ajo që ka qenë e çuditshme është që fansat në fakt kanë porositur rreth 3116 aranzhime me lule për varrimin e Elvis Presley. Por nuk është se ishin thjesht nga këto kurorat e zakonta, pra që mund të shohësh edhe në varrimet shqiptare, po themi, në varrimet normale. Çështja ishte që ishin të gjitha në formën e kitarave, në formën e pentagramit,
1: në Chelsea Solid.
0: Dhe çështja është që në Memphis në atë ditë janë sjell lule nga vende tjera, aq shumë u bë pakic lule, sepse fansat kishin porositur jashtëzakonisht shumë, kështu që është një nga varrimet i cili në fakt mbahet mend për sasinë kolosale të luleve.
1: Së bashku me princeshën Diana të
0: Anglisë. Ka pasur një prezencë. Një prezencë jashtëzakonisht
1: funeralet më të famshme në botë.
0: Kështu që nuk e di, ta të gjejmë Elvis Presley.
2: Normal.
1: E meriton.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. Detektiver, prapovi detektiv.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
4: Duhet më pa Champions League. Po ku më e pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Liga-n po desha.
8: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
8: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaft të serialate. Zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shë në trim.
12: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Dashuruesi i së qeshurës quhet, është një lloj përmbledhje me Barsaleta në fakt, ku janë
1: vëllime librash që ekzistojnë,
0: po, po, po, po janë gjetur në fakt vëllime të regjistruara ku kanë këtë strukturën e sot. Me një burr hyn dyku, zhvillohet situata dhe vjen batuta finale. Pra këtu kemi edhe Barsaletën. Edhe Egjipti lasht gjithashtu
1: të
0: strukturuar. Edhe Egjipti lasht ka shumë e shumë Barsaleta të kësaj natyre. Më pas vjet re nga 1500 filluan të bëheshin shumë të famshëm Barsaletat me budollajin e fshatit, pra ishin nuk e di.
1: Ishte njëri që
0: nuk e di, u vinde shumë përqeshur me tipikun budallajin e fshatit, po shpesh herë, siç kanë edhe në logjikën e Barseletave shqiptare, gjithmonë ky që konsideroi budallaj i fshatit bënte gjërën më të mençur.

0: Bonte gjithë më të mendur.
1: Ishte dhe Qerosi në
0: film. Po, dhe Qerosi.
2: Ishte personazhi kryesor, brate. Personazhi kryesor është heroi në një far kuptimi gjithmonë.
3: Kështu që jemi gati tani për ta freskuar pak situatën me bulimin meteorologjik. Gati.
2: Nuk e di nëse do quhet freskim, po ditën e sotme për shembull vendi do ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët me disa vranësira të pakta hera herës deri mesatare që do të jenë kalimtare përgjatë rileveve malore të vendit në orët e mesditës. Mm-hmm. Ndërkohë priten disa rreshje lokale shiu me intensitet kryesisht të ulët përgjatë rileveve malore në jug të vendit. Shpresojmë që të intensifikohen rreshjet sepse zjarret në përmalet e Shqipërisë vazhdojnë të jenë aktive. Prit
3: sa 2 ditë, duro edhe 2 ditë se kam vajzën në plazh dhe 2 ditë pastaj.
2: Në jug, pse në jug është vajza jote? Vajza jote është në Shqipëri të Mesme, o gjenti. Pastaj më mirë ti prishet në pushimet vajzës tënde sesa të na digjen male sepse për shkak të dalim jashtë pak teme. Ne ishim nga bjeshkët e Gramës ku dukej me sy të lirë zjarri në lur, mm-hmm, edhe ishte një pamje shumë e tmeshme dhe shumë e dëmshme sepse terreni është shumë i vështirë për të ngjitur në fakt edhe forcat njerëzore përveç se ndërhyrja nga ajri. Gjithashtu mbrëm situata shumë e rënduar ka qenë në Vlorë, duke qenë se frynte edhe erë dhe ndihmonte në përhapjen e flagëve.
3: Edhe ndërkohë nga Tirana dallohet qartazi dajti, dallohet qartazi tymi i cili është duke u përhapur.
2: Edhe flakët, domethënë afër lagjes time dallohen flakët lehtësisht. Atëherë rikthehemi tek Moti, siç e tham pritet disa rreshje lokale shiu, ndërkohë që era do të frymë drejtim nga juglindja dhe jug perëndime me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe hera herës do të fitojë shpejtësi deri në 14 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të krijohet dallgëzim deri në 3 ballë, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 15 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në Kukës dhe Bajramçur, ndërkohë që 36 gradë Celsius është më e larta e shënuar në Elbasan dhe Gjirokastër.
3: Kemi një lloj freskimi, po gjithsesi,
2: gjë shumë e madhe.
3: Bukur, dëgjojmë pak muzikë me Altini. Ju rikujtojmë edhe një herë që sot është dita e Barsaletave, dërgoni Barsaletat që mund të keni dëgjuar këtë fundjavë dhe do të shpallni fituesat.

0: Clinic, GoTech Electronics, Magniflex, The Jet Bank. 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në GoTech Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 29.990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabeti.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
0: Ora 7:30 minuta. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami, ai këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
9: Sa mirë bëm që erdhëm.
10: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
11: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
12: Tomi, po ky ari ju.
13: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
14: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 sti.
15: Prëshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prëshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina,
6: një jetë Buzagaz.
16: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
17: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
18: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Nadia Mlajao është në fakt emri original i këngëtares, i Imanit, që sapo dëgjuam, e cila në fillim në fakt përpara se të merrej me muzikë, merrej me kërcim së lartë Altino. Dhe ndërkohë ka patur rekordin e saj personal prej 1.78 metra, pra u hudh përpjet gota. Dhe thotë që e falenderoj pafund sportin, sepse më mësoi.
1: Sa i mbrojt kuptoj pra.
0: Po, më mësoi disiplinën dhe durimin që më vonë i duheshin edhe në muzikë të njëjtat gjëra.
2: Kështu që pa që sporti të lindte në një farë moshe, e tha po i hy muzikës më mirë.
0: Sidomos kërcimi së lartë i pupuja, më bëj frikshëm.
2: Po i muzikës është më e përjetshme, më e gjatë.
0: I frikshëm, nuk janë edhe këto raste, nuk e di, a keni parë nga këto videot që qarkullojnë, sidomos
2: gjatë dorave olimpike që dora ose që shkëputen
0: dora, dakor,
1: që thyet dora para.
0: Po raste që thyet shkopi do më duken tmerr. Gjithsesi,
2: mua më pëlqen shumë ato videot kur sportisti po performon në sportin e tij, ndërkohë që prindrit janë në tribunë për ta parë dhe ka një ankth të jashtëzakonshëm. Këtë pse më emocionoi shumë ato video.
0: Po nuk prindrit tan nuk do e shijojnë kurrë këtë lloj kësaj.
2: Jo, në fakt asnjë lloj prindi nuk e shijon. Edhe ato që i kanë fëmijët aty në
1: dia. Dia,
0: dia. Mos u merr. Po ti do të bie topit gjithkohës. Edhe kështu.
2: Jo, jo, se
1: hajde të çojmë ikim se ky kështu.
2: Na e mori fytyrën.
0: Zgjënim.
2: Nuk doja të thoja këtë, po gjithsesi nuk ishte ky mesazhi që doja të përcjellja. Nejsa.
0: Ndërkohë kanë ardhur Barceloneta dhe para, atëherë për të rikujtuar këtë traditë mira vjeçare, siç e tham pak më parë, zoti Mitri thotë gruaja po i kërkonte burrit që të ngrihej për ta ndihmuar për një punë, por burri rrinte i shtrirë dhe nuk po i kthente përgjigje. Gruaja ja kërkoi disa herë, 3-4 herë të tjera dhe kur e pa që ai nuk reagoi fare, mori një enë me ujë dhe ja derdhi në kokë. Duke turfulluar burri ka faleminderit moj gruaj, tha faleminderit se më bërë shkencëtar, i tha burri duke turfulluar. Po pse i tha kjo? Sepse ha, çfarë zbulove ti me këtë tonin agresiv?
2: Pam.
0: Zbulova që pas bubullimave fillon shiu grua.
1: Ah.
0: Ja.

0: Mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjithë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ta rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fenë Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krahë.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
8: Këtë vert

0: Këmëdha, ndaj në këste pa komision me kartën e kreditit nga BKT. Mos e ndaj ritmin e verës, me Visa nga BKT, paguaj lehtë dhe shijo më shumë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

Mirëmëngjes, jemi mirëmëngjes, jetë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Banka e parë 100% digitale në Shqipëri, unë them shkoni hapni një account, kuptoni më tepër se çfarë ndodh. Ndërkohë, na kanë ardhur përsëri të tjera, Ani thotë mirëmëngjes grupi, do ta themi pastaj, është gjithë një shaka.

0: urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë
4: e
5: rehatshme. Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e më bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 400.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma e ollës, kursi e nejas,
10: operacioni syve.
9: Po buzhinës.
7: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
11: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
13: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
14: Ora 8.
15: And now the news on Club FM.
16: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
17: Një zjarri i madh ka përfshirë një zonë kodrinore në fshatin Qishbar të Vlorës. Era e fortë ka favorizuar për hapjen e flakëve, ndërsa ndërhyrja e forcave zjarfikse ka qenë e pamundur për shkak të terrenit të thyer dhe errësirës. Këtë mëngjes forcat zjarfikse dhe banorët e zonës vijojnë të monitorojnë situatën. Qendresa e Divjakës ka hyrë në ditën e 17 në sheshin kryesor të qytetit. Qytetarët protestojnë kundra reformës territoriale administrative që parashikon shkrirjen e bashkisë së Divjakës me atë të Lushnjës dhe sipas tyre nuk ka asnjë arsye dhe nuk plotësohet asnjë kush që kjo të ndodh. Pas protestës nisi marshimi i përnatshëm në rrugët e qytetit. Policia e shtetit ka hapur aplikimet për 300 vendit të reja për funksionet e rolit zbatues patrulle përgjithshme. Aplikimet do t'jenë të hapura nga sot deri në datën 18 shtator. Sipas ministrit Lamallari, procesi për zgjedhjes do të bazohet në parimet e meritës, mundësive të barabarta, transparencës dhe integritetit. I dërguari presidentit amerikan Donald Trump për lindjen e mes me Jared Kushner ka mbërritur në Izrael ku pritet të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Kjo vjen pasi Kushner zhvilloi bisedime me Hamasin në lidhje me zbatimin e planit të paqes në Gaza të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
15: The next news break in 60 minutes on Club FM.
16: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
18: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë.
0: prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
8: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
19: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth,

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga frutat e thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes në Radio Kombëtare Club FM. Falenderojmë Enet Day Hospital që mundson klubin e mëngjesit për të gjithë ju që doni ta largoni përfundimisht ato qimet e tepërta dhe vapa nuk dihet, domethënë nuk durohet nga tepria e nga prezenca, le ta quajmë ndryshe. Lutronic Lasers mund të gjeni në Enet Day Hospital dhe mund të jeni zgjidhje perfekte jo vetëm për qimet e tepërta, por gjithashtu edhe për një rinoseptoplastik. Shikoni websajtin e tyre
1: të mrekullueshëm. Rregullimin e veshëve gjithashtu, për rregullimin e gjithçka që mendoni se nuk shkon në trupin tuaj nga ana estetike, por edhe nga ana shëndetësore, gjithashtu ju jep një zgjidhje doktor Julian Dervishaj.
0: Ndërkohë vjen një barsalet nga Ani, i cili thotë na ishte një herë në një vend shumë të largët një mbret i cili nxori një ligj. Çdo familje që ka 8 fëmijë do të marrë një shpërblim të madh nga mbreti, tha Tellalli. Një mbrëmje, një burr dhe gruaja e tij po bënin llogaritë sa. Jo, grua. Ne kemi 7 fëmijë. Na duhet edhe vetëm një për të përfituar shpërblimin e majmë të mbretit. Po diskutonin si ta bënin të tretin pa kur papritur burri heshti. Po çka më tha, "Ma fol, ha? Ç'të bëjmë?" Dgjoj tha se, "Grua, tani duhet të them diçka që nuk ta kam treguar kurrë. Para disa vitesh kam bërë një gabim. Kam një fëmijë tjetër, thotë, kam njohur si fëmijën tim." Gruaja mbeti pak e habitur, por pas kaq shumë vitesh bashk mori frym thellë dhe i tha, "Gjo, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur. Shko merr djalin, sillet, marrim shpërblimin e mbretit, ne do ta rrisim sikur të ishte joni. Nëse është i yti, është edhe i joni." Shkoi këy me vrap aty me një frym, e gjeti djalin i cili çuditërisht ishte në sept rrugës, normalisht po të braktisi babai. Nëse shkoi aty në sept rrugës, e mori vajtin në shtëpi. Ku asnjë gjë, as i zhurm se një shtëpi me 8 fëmijë normalisht gumzhin. O grua, ku je? Doli gruaja me kokën poshtë, o burtha, erdhën vetë 7 babalarë të tjerë, i morën fëmijët e tyre. Pra morali historisë është shkruan në fund fare, thotë burri uli kokën, nuk foli më. Edhe atë ditë kuptoi se ligji i mbretit nuk ishte problemi familjes, problemi ishte se mbreti kishte harruar të pyeste se kush ishin babalarët, e mbyll Ani, pra dhe me një moral ala La Fontaine në fund fare. Bukur. Kanë ardhur dhe basteleta tjera. Zot Dimitri ka nisur sërish. Kemi një bastelet tjetër nga Adi. Do të rizem që të gjitha pas pak.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me Jet Bank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
9: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Hey, hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa.

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Ua, gati gjusëm qmimi, këtë nuk e lejdo të tema.
7: Një zgjedhje bëhet dy, dy bëhen e dhim, sepse më shpar, nuk kërkon vetëm ato që të duhet, gjen edhe ato që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek, Philadelphia, 199 lek, Akullore shpar, 350 lek, Oriz shpar, 59 lek, Pesto, 179 lek, Ton shpar, 269 lek, Peroni, 59 lek, Red Bull, 99 lek, American Cola, Trecop, 99 lek, Lenor, 419 lek, Dash Lung, 1089 lek, Artikut e plajit me 60% ullje, Frigobox, 899 lek, Set Tavoline, 6000

0: ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Bërsaleta, Bërsaleta
1: Good morning.
0: Nëzënës të shkollës filore, po esë në rrugës, kur pa pritmas shohin një qift të sapo martuar ish duke dal nga kisha, duke puthur, duke përqafuar, shumë plumtur. Njëri nga fëmijët më çapkon se shok të ti, thotë, qëna, do një ta dini se qa është paniku? Jo, qa është kjo paniku, qa është kjo paniku, ne të rego. Shkoni afrohet dhëndrit dhe ka përdore dhe me ato syte bukur i thotë,
2: si kalove, babi, mirë mëngjes, babi.
0: Ai, çfarë? Ma lirë gruaja, nervozuar disi.
1: Kuptoj çka ka ndodhur
0: pastaj. Ndërkohë vazhdon godet zoti

0: me një bërsalet. Thot greku, italiani dhe shqiptari debatonin se cili vend ishte më i lashtë. Njëri filloi të gërmojë në Akropol. Në Akropol 2 metra thellë gjetën një linjë telefoni. Më pas shkuan te Koloseu, italiani gjetën 5 metra thellë një linjë telefoni. Ua, sa zhvilluar kemi qenë. Shkuan në Shqipëri te Galeria Rozafës, gërmoje, gjetën asgjë. Po ha, than si ka mundësi, ne kemi patur celular në atë kohë.
1: Kjo
0: është nga ato bërsaletat e lashta shqiptare.
1: Shumë
0: e bukur. Me ndërtimin e Kalas Rozafës. Ndërkohë jemi gati për të luajtur pak.
1: Po,
0: sepse Sasha ka parë dikë.
1: Kam parë dikë dhe kujdes se është e vështirë, po ju parë emrin. Nëse keni, nëse s'keni shumë kohë, altin, bëni mirë që ta shtyni për hyrjen tjetër.
2: Shaka.

0: Electronics, Magniflex, The Jet Bang. Ora 8:30 minuta. 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake, vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polsh me super çmim 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysëm çmimi 47.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
6: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
7: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe?
7: Mos do mi sjell Klajdi.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.pl.
11: Çdo fillim nis me një

0: Δεν είσαι τζντό ντουτ με στυλ. Να γίνει να γαλήνω έτσι κάτι ντουτ. Kur mezi pretëshjosh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen. Me efektet trefish dhe veprim të shpejt, Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur... Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: A i dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hapi rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësis.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: This Alarm, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirëmëngjes, ndërkohë vazhdojnë vinë bërsaleta të tjera. Ne në fakt do të themi shpejt të bërsalet, sepse do na duhet kalim tek kuici i personazhit. Atëherë në një orë mësimi, mësuesja pyet Agronin, thot Agron, më thuaj se çfarë është opera? Më trego pak çfarë është opera, të keqë mësuesja.
6: A mësuesja është kur njeriu t'i kanë ngulur thikën në kurriz dhe ai të vazhdon të këndojë në vend që të vdesë.
5: Okej, okay, shumë mirë.
7: Gjë interesante.
5: Ndërkohë, rikthehemi tek kuici i personazhit që e nisëm por nuk e bitisëm. Jemi gati?
7: Gati 1 minutë kohë.
5: Gati 1 minutë kohë.
8: Është e vështirë, ëh, kujdes nuk e di nëse na del 1 minutë
7: ose jo. Atëri fillon me emrin.
8: Jo.
7: Jo, okay.
5: Ke parë një burr?
8: Jo.
7: Një grua aktore.
8: Jo.
5: Atëherë është një artiste?
8: Pam.
5: Grua?
8: Pam.
5: Artiste e papun. Tashmë,
8: jo, punon. Kjo madje duke... ka ca detyra shumë të larta.
7: Edhe artiste dhe
5: ZK.
8: Jo.
5: Nuk është ZK.
7: Është drejtoresh.
8: Jo.
5: Është
8: se drejtoresh është posti më i lartë, ë?
5: Është ministre.
8: Jo.
5: Është ministre,
7: është artiste pra.
5: Po posti i lartë është kështu krye balerin.
8: Jo.
7: Dhe artist edhe posti lart.
8: Artiste, do nuk është se është artiste, po
5: atashe kulturore.
8: Edhe.
5: Atashesh.
7: Punon në ministri.
8: Jo, më lart.
5: Në lartë ministri, punon në United.
7: Krau i djathtë i Zotit të Tirana.
5: Nation for Schools.
8: Në diçka e tillë.
7: Diçka e tillë, okay. Të mbar kujdes.
5: Ai tin përqendrohu, atëherë është grua. Nuk e tham çfarë arti lëvron.
7: Atëherë mbaroi ora.
5: Atëherë kjo është
8: prit edhe një çik, prit.
5: Nuk është balerin, ë?
8: Jo.
5: S'është balerin. Atëherë kjo është
8: shkrimtare, bravo, do të marr disa çmime, jo nuk është DC. Nuk është DC, është më se DC. Jo nuk është
5: më.
8: Vetëm 2-3 libra ka shkruar, por që ka bërë shkruaj edhe është përkthyer në disa gjuhë botës.
7: Mbiemri me K.
8: Jo, nuk i paron. Jo, nuk është e K-ja, jotash që është e vështirë. Është edhe pedagoge shumë e rëndësishme në një nga universitetet më të njohura të botës.
5: RG-ja.
8: Jo.
7: Atëherë LP-ja.
8: L.
7: Kujdes.
8: L.
5: 069

0: Për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Marina Urikum. E vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: E ke menduar ndonjëherë që Njor Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe. Blij një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr Njor Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
4: Është një vap. Dal në rrug, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
7: Let's go!
8: Pa Evin, por po dëgjoni klubin e mëngjesit.
9: Gjithsesi si jemi gjithë, domethënë.
10: Dhe kemi një fitues për sa i përket quizit personazhi. Personazhi misterios ishte Lea Ypi dhe ndërkohë fituesi është Adi me numrin e telefonit 900 në fund. I dashur Adi, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Mund të vish ti të rregjësh çdo ditë nga ora 3 deri në orën 6. Por kujdes se sot është e hënë. Nesër është e martë dhe marta është dita e preferuar e javës për të gjithë. Pse?
8: Why?
10: Sepse mund shijosh gjërat që të pëlqejnë dhe të shpërblehesh çdo të martë. Paguaj me kartën Mastercard për ushqim, pije, hotel apo taksi. Edhe përfiton 10% kthim të shumës që ke paguar brenda 10 ditësh, pra mjafton zotrosh një kartë Mastercard. Si fillim duhet të regjistrohesh vetëm një herë në priceless.com/dit, pra mbajeni mend priceless.com/dit, aty mund të gjesh edhe informacionin e plot, edhe termat, edhe kushtet për të përfituar këtë lloj oferte. Kështu që nxitoni.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
9: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
11: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
12: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
13: Po Premier League-n e keni?
14: Dhe La Liga-n po deshe.
15: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
16: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
15: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
16: Mjaft ose rrollate. Gjithë çfarë do. Veshën trim.
17: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë çka do. E shën në trim.
18: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
13: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
0: Ora 9:01.
14: And now the news on Club FM.
19: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
20: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Një zjarri i madh ka përfshirë një zonë kodrinore në fshatin Qishbar të Vlorës. Era e fortë ka favorizuar përhapjen e flakëve, ndërsa ndërhyrja e forcave zjarfikse ka qenë e pamundur për shkak të terrenit të thyer dhe errësirës. Forca zjarfikse dhe banorët e zonës vijojnë të monitorojnë situatën këtë mëngjes. Qendresa e Divjakës ka hyrë në ditën e saj të 17 në sheshin kryesor të qytetit. Qytetarët protestojnë kundra reformës territoriale administrative që parashikon shkrinë e bashkisë së Divjakës me atë të Lushnjës dhe sipas tyre nuk ka asnjë arsye dhe nuk plotësohet asnjë kush që kjo të ndodh. Pas protestës nisi marshimi i përnatshëm në rrugët e qytetit. Policia e shtetit ka hapur aplikimet për 300 vende të reja për funksionet e rolit zbatues patrulle përgjithshme. Aplikimet do t'jenë të hapura nga dita e sotme deri në datën 18 shtator 2026. Sipas ministrit Lamallari, procesi për zgjedhjes do të bazohet në parimet e meritës, mundësive të barabarta, transparencës dhe integritetit. I dërguari presidentit amerikan Donald Trump për lindjen e mesme Jared Kushner ka mbërritur në Izrael, ku pritet të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Kjo vjen pasi Kushner zhvilloi bisedime me Hamasin në lidhje me zbatimin e planit të paqes në Gaza, e cila është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
14: The next news break in 60 minutes on Club FM.
19: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
21: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
19: Flashback. Nga fruta të thata Palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
22: Si the, moj bi, se nuk të dëgjova.
19: Po të tregoj arrat që pleva për ty, o ba.
22: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
19: Fruta të thata Palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes edhe një herë
1: të gjithëve. Mirëmëngjes.
0: Nëse dëshironi që të luftoni vapën, absolutisht që na kemi zgjidhje perfekte. Për shembull, a blen një kondicioner Indesit 12000 BTU, super çmim, 26990 lek, po televizor Haier 50 polç vetëm 24990 lek, po një celular se do të flasësh. Po kujdes këtu të celularët, më qëndroni pak sepse kam një informacion lidhje me aplikacionet e celularëve. Për shembull, një Galaxy A27 mund ta blesh vetëm për 24990 lek dhe shumë e shumë oferta tjera, lavatriçe, frigorifer deri në 31 gusht, kështu që nxitoni të përfitoni nga ofertat që mundson GoTech Electronics. Më e mira nuk është këtu.
1: Është atje.
0: Atëherë, keni dëgjuar ndonjëherë për Carrier Pigeon? Keni dëgjuar ndonjëherë? Yeah. Atëherë, është një aplikacion falas që mund të gjenerohet, që mund ta shkarkosh nga iPhone-i, që është duke u bërë viral, sepse krijuesi i saj thotë që praktikisht nuk është se ka ndonjë përdorim real, por gjithsesi ai ngul këmbë që ky aplikacion e rikthen njeriu tek ajo që dikur kishte shumë dëshirë, pra të priste, të duronte, e më thash. Atëherë, çështja është që është një pullumb virtual i cili shkon tek dërguesi me të njëjtën shpejtësi, pak as shumë sa të shkonte një pullumb
2: normal
0: për të lajmëruar tjetrin. Pra,
1: do dështosh thua këtë ideal.
0: Ky zotria
1: mos e nis më këtë biznes.
0: Ky zotria e ka shumë suksesshëm për momentin biznesin sepse njerëzit po shkojnë shumë drejt këtij trendi. Ky zotria ka shpikur një pullumb virtual. Lëshohet pullumbi dhe ecën me 177 km/h.
1: Tani kjo lëshohet vërtet në ajër?
0: Virtualisht.
1: Lëshohet virtualisht nga telefoni në telefon.
0: Pikërisht, për të vajtur nga njëri destinacion tek tjetri, nga njëra vendodhje tek tjetra, pullumbi lëviz me 177 km/h. Por sipas studimeve, në fakt pullumbat postar mund të arrijnë një shpejtësi nga 90 deri në 100 km/h. Në kushte maksimale janë parë disa pullumba që mund të arrijnë mbi 100 km/h.
2: Kjo është çik më lart.
0: Kjo kanë çik më lart për çështje okay, efektiviteti. Tani sipas fjalës, për shembull, për të vajtur një mesazh nga Los Angeles në New York duan rreth 22 orë. Po gjëja tjetër interesante që aplikacioni ka është që ka një 0.2% mundësi që pullumbi të të vdesë rrugës. Pra e ka bërë real. Kështu që do të imagjino të kesh. Imagjino të duash të çosh një mesazh për hall, për shkak hape derën kur të vjen aty. Ose thjesht plumbi s'ka arritur. Nëse, interesante. Na duhen aplikacione për të na ngadalësuar disi këtë ritmin e jetës super të shpejtë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
1: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: nga PTT dhe nëse po udhëton, përfitoj eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga PTT, shijo më shumë të verë. PTT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhe këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanarë.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma e ollës, kursi e nejas,
7: operacioni syve.
8: Po buzhinës.
6: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Jemi rikthyer në valët e radios kombëtare Club FM dhe mendojmë që të rikthejmë mendimin e ditës, duke qenë se për sot na është vënuar pak, po a mund ta them unë sot ditën?
1: 1 2 3.
2: Mendimi ditës.
0: Nuk e di nëse është në fakt mendim ditë i Mirfield, po unë kam zgjedhur disa vargje të dritoroa gollit për t'i thënë sot. Janë 3-4 vargje, nuk do bezdiseni shumë. U zum të dyja i shumë për punën dhe s'flasim dhe zvemi dhe zvim. Hej budalla, edhe dhëmbët me gjuhën zihen për prap bashkë rrin.
3: Bukur, shumë bukur dritoroj, bravo.
0: Ju pëlqeu, a? Si do ta përkthenit këtë për shembull, se kjo është pyetja që pason më njëherë pas mendimit të ditës.
3: S'ke ta bën nga halli do durosh, kjo është
0: nga halli, është?
3: Po patjetër se s'ke ku vete, nuk ndron dot goja tani të shkojnë dhëmbët veç, domethënë, varet.
0: Okay.
3: Nuk lëviz.
0: Mendova se janë të destinuar për të qëndruar aty.
3: Jo, më ka kështu shkon bën një rinoseptoplastik, një ndërhyrje i bën veç. Ndërkohë kemi një bërsalet sapo ka ardhur nga Endriti, cili thot: "Një mëngjes, një hajduti i troket dikush në derë. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk. Afrohet hajduti tek dera dhe vërtet kush është? Zëri pas derës thot: "Është policia." "Policia? Po çfarë dëshiron policia këtu?" Polici thot: "Duam vetëm të flasim pak." Hajduti nga brenda thot: "Më falni, sa veta jeni?" "Dy," thot polici. "Po flisni po me njëri tjetrin."
0: Çish
3: ka pun do të fizë me mua. Ndërkohë do flasim pak për shkencë, Altin Sasha jemi gati për fjalën pak për shkencë. Atë është përhapur nëpër media të ndryshme në fakt që hënës tonë është bashkuar një hënë tjetër. Po në fakt janë disi lajme, të rreme. Çështja është që është një objekt në fakt, e vërtetë është që quhet quasi hënë ose pothuajse hënë, quhetur 2025-a PN7-a, Petronini 7-a. Atë në fakt nuk është një hënë e vërtet, nuk është një hënë e vërtet. Ai ndjek diellin në një orbit shumë të ngjashme me Tokën dhe nga këndvështrimi ynë duket sikur e shoqëron planetin. Pritet që të vazhdojë të qëndrojë me ne në këtë shoqërim, pra për mbrapa nesh do të qëndrojë deri në 2083-shën, sepse derisa graviteti ta shkëpus në fakt nga e mban deri në 2083-shën dhe më pas do të shkëpus. Sipas fjalës, njerëzit po presin tani që ta vëzhgojnë objektin
1: nga
3: jo, ta vëzhgojnë me sy të lirë si shohin hënën, por në fakt shkencëtarët thonë nuk e shikni dot. Në fakt, edhe me teleskop amator është shumë i vogël dhe shumë i zbehtë. Pra edhe me teleskop amator është shumë e vështirë për ta vëzhguar këtë objekt.
1: Por ai është aty.
3: Është aty, kështu që dihuni
0: mirë. Pra nëse ju rastisht tashini, nuk është se po budallëpseni, është thjesht një objekt aty në qiell.
3: Herën tjetër kur mendoni që jo po është hëna në retrograd, nuk e di, shkon hëna në retrograd
0: apo vetëm Merkuri
3: shkon në retrograd. Pra kur keni këto spekulimet, mendoni që është një hënë e vogël aty, e cila mund të jetë duke ndikuar
1: hënën e madhe.
3: Njëri është me hënë edhe toka.

0: Ika dhe ju, a?
1: E më mirë e kalofshi bukur.
0: Une?
1: Hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën emigrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken. Pas kanë kumbërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thash se mos makina.
1: A si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. 60% ullje për markin italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 29.990 lekë. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ullje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
8: Ora 9:32 minuta.
9: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
10: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
9: Atere, ti bezh, unë them, parketi.
10: I hapur.
9: Po mirë, tu shi këtëro.
10: Jo, oval.
9: I rubin e visi.
10: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të njënjë këto.
9: Okej, si dhe që.
10: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
11: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
12: O vite!
11: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital.
11: Ovital, cilësi në katër stin.
13: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
14: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
15: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
16: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek.
0: Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
17: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
18: How do you know?
19: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
20: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
21: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
22: Jo të gjitha.
21: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
22: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
21: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
22: Dermadvance by Intermedica.
21: Kontakto 069-80-53-888.
23: Top 5 on Club FM.
24: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni
1: klubin e mëngjesit
4: me Gentin,
1: Evin,
4: Sashën
1: dhe Altinin.
5: Mirëmëngjes,
1: Radio Kombëtare Club FM. Ndërkohë kanë ardhur Barsaletat e tjera. Ina thot një shpejt. Doktor, doktor, kam problem me kujtesën. Harroj gjithçka shumë shpejt. Po që kur e keni këtë problem, moj vajz? Çfarë problemi mo? Bukur, bukur, bukur, dhe vazhdojmë me Barsaletën e radhës. Dy nëna të reja. Dita
6: 30-at, çdo kush e kupton këtë Barsaletën.
1: Më pas kemi një Barsaletë për dy nëna të reja. Diskutoni, vjen nga Elisa, mëngjes Elisa. Më ti thot njëra tjetër, pse vendos kalamanin të fler mbi dollap, po herën e fundit ra nga krevati se dëgjova fare. Duhet ajo. Tani çështja është varet edhe ku fle fëmia, se për shembull, kur zgjoheni mirë e gjithë dita merr një tjetër ritëm, nuk është ashtu nervoze. Këtë verë për shembull zgjidh gjumë të freskët dhe rati maksimale me një Magniflex dyshek 100% made in Italy që kujdesen për pushimin tënd çdo natë. Sepse nëse vapën e verës e ndjen edhe gjatë natës, ndoshta ka ardhur momenti të ndryshosh jo vetëm kondicionerin, por duhet ndryshosh dyshekun, sepse dysheket Magniflex kanë një teknologji Magnicool që ndihmojnë termorregullimin e trupit duke krijuar një ndjesi freskie deri në 5 gradë Celsius më të ulët në gjumë, dhe kështu që mund të flesh në gjumë super komod, super të rehatshëm, super të bukur. Bukur, falenderoj Magniflex, mundson klubin e mëngjesit.
6: Faleminderit.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta, po për atë nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
0: Jet Bank. Për te të zakonit.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
3: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
6: bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank.
3: Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye.

0: Dhe kemi një fitues përse e përket Barcelonës. Barceloneta më e mirë ishte Elisës, kjo e dollapit. Edhe ndërkohë dashur Elisa ke fituar dy dhurata nga Glina, një cooler bag të mrekullueshëm nga Glina, edhe gjithashtu një palkufje me Bluetooth. Çdo ditë ente nga ora 3 deri në 6 mund vishti të rreqësh redaksin e Club FM. Ndërkohë programacionet për sot i ka ardhur fundi për sa i përket klubit të mëngjesit, sepse programacioni s'morën me kaq.
1: Do vijmë me një Rgjesa Zaimi me Music Box.
0: Më pas do të kemi Kelin me Gretën makinë me dy timon.
1: Dhe është Elsa me zërin e saj të ëmbël Mix që mbyll ditën për të takuar me Andi Begolli nesër në orën 5 të mëngjesit.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale, ndërkohë falenderojmë Era Today Hospital, Jet Bank, Maniflex dhe Gotek Electronics që mundsojnë klubin e mëngjesit dhe mbi të gjitha.
1: Arsye mos arsye, si bëhet arsye si më madhupsonë shumë arsye sa më arsye dëgjoj vetëm.
0: Klubi i mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Gjatë 24 orëve të fundit në vendin janë raportuar 33 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijojnë të jenë ende aktive dhe 5 të tjera nën monitorim. Një nga vatrat kryesore vazhdon të jetë në malin e Dajtit nën Tiranë, ndërkohë vatrat në Pisk dhe Vakumore janë nën kontroll dhe po monitorohen. Ministria e Mbrojtjes vonë dije se situata po menaxhohet përmes një angazhimi të gjerë të strukturave zjarfikse, bashkiake, policore dhe forva me të armatosura. Një tërmet me magnitud 3.1 është regjistruar mëngjesin e sotën pranë Korçës në orën 9:36 minuta. Epiqendra ishte 7 kilometra në juglindje të qytetit, në një thellësi prej 5 kilometrash. Deri tani nuk raportohen dëme materiale apo persona të lënduar. Policia e shtetit ka hapur aplikimet për 300 vende të reja për funksionet e rolit zbatues patrulle përgjithshme. Aplikimet do të jenë të hapura nga 17 gushti deri në datën 18 shtator 2026. Sipas Ministrit të Brendshëm, procesi për zgjedhjes do zbatohet përmes parimit të meritës, mundësive të barabarta, transparencës dhe integritetit. I dërguari i presidentit amerikan Donald Trump për lindjen e mesme Jared Kushner ka mbërritur në Izrael, ku pritet të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Kjo vjen pasi Kushner zhvilloi bisedime me Hamasin në lidhje me zbatimin e planit të paqes në Gaza, e cila është e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesit të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM, me një pas klubit të mëngjesit me miqtë e mi jemi bashkë në Music Box me mua orkestra e imin. Ky program mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging dhe ne jemi bashkë për këto 2 orë transmetime deri në mesditë në këtë ditë të hënë të datës 17 gusht për t'ju uruar një fantastike. E nisim me këngën e parë nga Giant, vjen Makeba për të sjellë Top 5 Club FM.

Jemi rikthyer me Gjajnë dhe Makeba për të nisur tani listën e këngëve që janë më të dëgjuar aty në Radio Kombëtare Club FM. Në top 5 për këtë javë, në vendin e 5 vjen Chris dhe Sarandi, Good Old Days.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipëris në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Rikthehemi në program duke dëgjuar si çdo të hënë Top 5 Club FM. Kemi mbritur kështu në vendin e tretë për këtë javë, ku do të gjejmë Cameron Whitcomb me Kingdom of Fear.

Kemi dëgjuar si çdo të në Top 5 Club FM, u larguan Rolling Stones në vendin e dytë me Jealous Lover për të mbritur në vendin e parë. Në fakt është një këngë e re kjo që pritet të jetë pjesë e albumit që publikohet në datën 21 gusht, Hazel Eyes, i rikthyer në treg Sam Smith me këngën e tij Oh Mother, që këtë herë në fakt vjen në bashkëpunim me 28 vokalistët që quhen The Two City Chorus. Është në fakt kori që nuk është vetëm një background, siç Sam ka shpjeguar, kori përfaqëson zemërimin e një nëne që shef fëmijët e saj duke u lënduar. Pra kori është pothuajse një personazh në këtë këngë, një kolektiv mbrojtës. Kënga është e jashtëzakonshme fakt të kishim pritur jashtëzakonisht shumë nga fansa si një rikthim i vërtet i Sam Smith në vitin 2026, dhe ne do ta sjellim pikërisht në vendin e parë të kësaj jave këngën më të re të Sam Smith në bashkëpunim me këta super vokalisti që quhen The Two

0: ora 10:30 minuta.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Alan Estas, një zyrtar i lartë i kompanisë Google, u hodh nga një lartësi rekord prej 41.419 metrash në 24 tetorin e 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me anë të një balone me helium të nisur nga Roswell, New Mexico. Gjatë rënjes lirë, Estas arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h duke thyer barrierën e zërit pa ndihmën e një mjeti fluturues. Rënja e tij e lirë zgjati 4 minuta e 27 sekonda përpara se të hapte parashutën.
5: Club FM Guinness.
6: Restoranti Juicy's Outlaw Grill në Oregon, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijoi hotdogun më të shtrenjtë tregtar në botë në 17 marsin e 2014-s me një kosto $169. Ky hotdog shonë të plot 30.16 kg dhe kishte një gjatësi prej 60 cm. U përgatit me mish viçi të zjedhur dhe u poq në një skar gjigante për rreth 3 orë. Të gjitha të ardhurat nga shitja e produktit shkuar për bamirësi për spitalin e fëmijëve.
5: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
7: Attenzione, attenzione!
8: Vini re.
7: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
8: Jemi ne, vim nga Troje tona.
9: Apo jo është tjetër kjo?
7: La meraviglia di questa stagione.
8: Në përstacione?
7: Sëre.
10: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
11: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
7: Attenzione, attenzione.
11: Cafe Bourbon, magjika emocione.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Vazdojmë me muzikë të mirë dhe me një falënderim të sinqert për Eno Alba që është pjesë e Music Box. Do t'ju flas pak tani për konceptin e Eno Alba. Kur niset një prodhim i ri, qoftë një verë, një raki, një vajulliri apo mjal, gjithçka fillon me një ide. Më pas vijnë zgjedhjet e duhura, pajisjet, paketimi dhe shumë kujdes në çdo detaj. Pikrisht për këtë prem shumë se 30 vitesh, Eno Alba është bërë një pik referimi për shumë prodhues shqiptar. Në një vend mund të gjeni pajisje për prodhim, enë për fermentim dhe ruajtje, shishe, kavanoza, tapa, kapsula, aksesorë të ndryshëm dhe një këshillim tet profesional për çdo etapë të punës tuaj. Së fundmi Eno Alba ka zgjeruar shërbimet edhe me projektimin e etiketave, kutive dhe personalizimin e paketimit. Unë kam qenë në showroom-in e tyre dhe ka ide fantastike nëse ju shkoni për pikërisht paketimin edhe për personalizimit, sepse një produkt i mirë meriton edhe një paraqitje të denjë dhe si janë bërë kohët e sotme, paraqitja është gjithçka për produktin. Përshtypja e parë krijohet pikërisht nga pamja, ndërkohë që cilësia mban edhe premtimin. Qoftë nëse jeni në hapat e para të aktivitetit tuaj apo keni vite përvojë, tek Eno Alba mund të gjeni jo vetëm produktet që juve ju nevojiten, por edhe përvojën dhe këshillat e duhura që e bëjnë më të lehtë çdo vendim dhe hapin tuaj. Në thelb ideja është e thjeshtë të mbështetet puna e prodhuesve shqiptar që produktet e tyre të jenë sa më cilësore dhe gjithashtu të prezantohen me standarde bashkohore, duke patur pranë një partner që i kupton nevojat e tyre. Eno Alba Beyond Packaging.

në Music Box dhe për sot kam vendosur të përzjedh këngë të cilat ndryshuan rënjësisht karrierat e çdo artisti që i ka sjell, i ka interpretuar këto këngë, këngë të cilat mendoheshin si urë shpëtimi dhe rrugë shpëtimi për shumë prej karrierave të tyre. Dhe nëse flasim për këtë situatë, gjithmonë në mendje më vjen Tina Turner. Ishte viti 1984, është padiskutim një nga rikthimet më të bujshme në historinë muzikore, pas viteve të Tina Turner si pjesë Ike dhe Tina Turner Review, dhe pas ndarjes dhimbshme profesionale dhe personale nga Ike, ajo po përpiqej që të ndërtonte një identitet krejtësisht të ri, me frikrat e dështimit edhe të një bote që ajo nuk e njihte. Në vitet 70 dhe fillim të viteve 80, rruga nuk ishte e lehtë për Tina Turner. Dhe pastaj erdhi What's Love Got to Do With It, është kjo këngë e cila u shndrrua në një hit të menjëhershëm në Amerikë për ta bërë Tina Turner në moshën 44 vjeçare gruan më të vjetër që deri atëherë kishte arritur numrin 1 në Billboardin e hiteve më të nxehta. Dhe ky nuk ishte thjesht një rikthim, po ishte një rilindje artistike. E dëgjojmë në program What's Love Got to Do With It, Tina Turner.

0: ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye.

Kemi dëgjuar Smokey, është ora 10:51. Për të qëndruar tek këngët të cilat ndryshuan definitivisht karrierën e artistëve në momentin që i publikuan edhe i jetësuan këto këngë, është pikërisht viti 1997, kur ish antari atëherë i Take That Robbie Williams, provonte të ishte artist solo. Ai u largua nga Take That, nuk kishte një rrugë të sigurt përpara. Në fillimet e tij si solo artist pati probleme të mëdha si personale, presion të madh dhe shumë njerëz nuk ishin të bindur se ai mund të ndërtonte një karrierë të madhe pa grupin Take That. Në nëntorin 97, disa gazetar e përshkruan si një figurë që ishte e famshme për të qenë e famshme. Pastaj erdhi kjo këngë që në të cilim tani. Robbie Williams ka treguar se kënga erdhi në një periudhë kur ai ishte shumë i palumtur dhe kërkonte një lloj udhëzimi. Dhe ironikisht Angels nuk shkoi numër 1 në Britani, por numër 4, por ndikimi ishte shumë i madh sesa pozicionet në klasifikime. Kënga u bë identiteti emocional i Robbie Williams, më pas erdhi shpërtimi me albumin I've Been Expecting You, stadiumet, Glastonbury dhe një nga karrierat më të mëdha solo në Britaninë e Madhe. Presioni krijoi një këngë që nuk kishte nevojë të ishte numër 1 për të ndryshuar gjithçka. Kjo është një nga më të bukurat e Robbie Williams, Angels.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me një herë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofshi bukur. Unë? Hajt më.
5: Kush ishin këta?
4: Fqinjët, fqinjët.
5: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
4: Jo, më jo, ikën me pushime.
5: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
4: Ku ikën, deta po malë?
5: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
4: Makina qarë?
5: Jo, thashtë se mos makina...
4: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
5: Makina që ka nona.
4: Edhe baba.
0: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatriçe dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
0: Ora 11.
10: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Gjatë 24 orëve të fundit në vend janë raportuar 33 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijojnë të jenë aktive dhe 5 të tjera janë në monitorim. Një nga vatrat kryesore vijon të jetë në malin e Dajtit në Tiranë, ndërkohë vatrat në Prizk dhe Vakumore janë në kontroll dhe po monitorohen. Ministria e Mbrojtjes bën me dije se situata po menaxhohet përmes një angazhimi të gjerë të strukturave zjarfikse, bashkiake, policore dhe forcave të armatosura. Një tërmet me magnitud 3.1 ball është regjistruar mëngjesin e sotëm pranë Korçës në orën 9:36 minuta. Epiqendra ishte 7 kilometra në juglindje të qytetit me një thellësi prej 5 kilometrash. Deri tani nuk raportohen dëme materiale apo persona të lënduar. Bashkimi Evropian po përgatit një paket të re ambicioze sanksionesh ndaj Rusisë me synimin për të rritur presionin ekonomik ndaj Moskës për luftën në Ukrainë. Shefja e politikës së jashtme të BE-s Kaja Kallas tha se lista e re e masave do zgjeroj ndjeshëm numrin e subjekteve ruse të përfshira në regjimin e sanksioneve. I dërguari presidentit amerikan Donald Trump për lindjen e mesme Jared Kushner ka mbërritur në Izrael, ku pritet të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Kjo vizitë vjen pasi Kushner zhvilloi bisedime me Hamasin në lidhje me zbatimin e planit të paqes në Gaza, të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
15: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
14: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
15: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
14: Palma, mos haro.
15: Po palma, palma.
12: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Kthehemi në pjesën e dytë të Music Box, si mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Është ora 11:07 në këtë të hënë të datës 17 gusht. Kur flasim për këngë që i shpëtuan karrierën artistëve që i prezantuan dhe i sollën, kemi ndërmend Tom Jones, i cili është shprehur kur ka regjistruar këtë këngë që dëgjojmë tani. Nëse kjo nuk bëhet hit, do ta lë fare këtë punë. Është një nga shembujt më interesant në fakt. Në vitet e 80, Tom Jones po përpiqej gjente përsëri vendin e duhur në muzikë, pas e pokës së art të ditë viteve 60, ai kishte kaluar edhe në muzikën country, por pa arritur të kthehej, po themi, në majat e muzikës pop. Në vitin 1987 mori mundësinë të performonte A Boy From Nowhere në televizion. Prezantuesi Jonathan Ross i kërkoi edhe diçka më ritmike dhe këtu hyn Art of Noise. Ata i propozuan që të bënin një version cover të këngës Kiss the Prince. Kur Tom Jones dëgjoi versionin përfundimtar, tha diçka që tregon pikrisht presionin e momentit. Nëse kjo këngë nuk bëhet hit, atëherë unë do ta lë fare muzikën. Kënga rrjedhi mi shkoi në një super hit në Britani dhe riktheu Tom Jonesin për një audiencë të re. Vjen Tom Jones dhe Art of Noise në Kiss.

Kemi dëgjuar nga Tom Jones super hitin Kiss të vitit 1988 në bashkëpunim me Art of Noise dhe do të kalojmë te Foo Fighters, kjo është Window.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

Adore You. Jemi rikthyer në Music Box. Është ora 11:21. Do të kemi tani në vimsinë këngëve që kemi transmetuar sot, këngë që i kanë rikthyer në majë të suksesit ose kanë shpëtuar karrierat e tyre mbase në dështim. Kemi një tjetër rast, është viti 1987, 5 vjet

diskush nuk priste domosdoshmërisht një sukses të madh dhe ai zgjodh diçka shumë të pazakont. Një këngë të vitit 1962 të James Ray, që Harrison e kishte dëgjuar shumë vite më parë, me Jeff Lynne si producent, Got My Mind Set On You shkoi në numrin 1 në Amerikë. Dhe efekti ishte edhe më i madh. Harrison u kthye menjëherë në studio dhe shumë shpejt u përfshi në krijimin e Traveling Wilburys me Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison dhe Jeff Lynne. Pra një hit nuk i shpëtoi vetëm karrierën, por i hapi një kapitull të ri. Vjen George Harrison, I Got My Mind Set

Dhe me njëherë pas George Harrison, më kalim të ki preferuar i im. Në fakt janë 16 vite pritje për një super hit. Meatloaf kishte patur një sukses gigant me Bat Out of Hell në vitin 77, por më pas erdhi një periudhë shumë e gjatë pa një sukses të krahasueshëm me të. 16 vite janë një përjetësi në industrinë e muzikës. Në vitin 93, Meatloaf publikoi Bat Out of Hell, Back into Hell dhe kënga I'll Do Anything for Love ndryshoi gjithçka. Në moshën 46 vjeçare, kur industria muzikore po dominoi nga artistë shumë të rinj, Meatloaf realizoi hitin më të madh të karrierës së tij. Kënga është shkruar dhe prodhuar nga Jim Steinman, një emër i rëndësishëm në muzikën botërore me strukturën epike e dramatike që ishte bër marka e tyre. Ndonjëherë karriera nuk ka nevojë për një fillim të ri, por ka nevojë për një këngë që të kujtojë botës pse të kanë dashur. Meatloaf, I'll Do Anything for Love.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: A të rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësin e enve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësin dhe shije në produktit. Ruajtja e rakis, vajt, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoxi, damijan qelqi, fuqi druri dhe shumë end të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Ora 11:32 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
4: Rikthehemi në program ora 11:36 në këtë ditë të hënë datë 17 gusht. Do të kemi një legjendë muzikore si Sir Elton John, ai duhet shpëtonte nga një dekadë e vështirë. Vitet 80 nuk ishin periudha më mirë për Elton John, pas dominimit në vitet 70, probleme personale, varësitë kishin ndikuar seriozisht në jetën dhe karrierën e tij, bëri një tërheqje, u riabilitua dhe filloi të rindërtonte jetën edhe të merrte veten pak nga pak. Kënga që ju sill nga albumi Rag Strikes Back u bë pjesë e rikthimit muzikor të tij. Kënga arriti numrin 2 në Billboardin e 100 hiteve më të zgjedhta dhe ndihmoi në rikthimin e tij komercial. Nuk është domosdoshmërisht kënga më ikonike e Elton John, por ndonjëherë një këngë nuk matet vetëm se sa e madhe është, matet me atë që e shpëton. I don't wanna go with you like that, vjen Elton John.

Kemi dëgjuar Sir Elton John, I don't wanna go on with you like that, dhe me qënë se jemi të këngët që nuk u kryuan domosdoshmërisht për të bërë hite, por që më pas shpëtuan dhe ndryshuan karrierën e artistëve, do të kemi një duo shumë interesante, e nisën karrierën e tyre duke luajtur në rrugët e qytetit të tyre të lindjes për të kryuar, po themi, atë të çfarë ata donin, sepse ka shumë grupe, shumë artistë që nuk bien dakord me kushtet që i vendosen nga shtëpi diskografike apo nga producentët e famshëm. Një këngë e lindur kjo në çatin e një shtëpie në New Mexico që përfundoi me Grammy. Colors u publikua në prillin e 2019, e treta e albumit debutues e Black Pumas, u shkrua nga Eric Burton dhe prodhimi u besua Adrian Quesada. Janë një duo fantastike këta, të cilët sjellin një këngë me shumë ngjyra, ashtu siç është edhe kënga dhe titulli. Colors nuk ishte ende duke po themi marr formën e vet, por është një këngë që më vonë me kalimin e viteve u nominua dhe për Grammy, nisi me një djalë, një kitarë dhe kjo çatia e famshme në New Mexico. Nuk është vetëm për ngjyrat në fakt, por ka një reflektim mbi bashkimin, jetën dhe frikën nga vdekja. Black Pumas vin me Colors.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

Kemi dëgjuar nga Muse, Shimmering Scars, është ora 11:52, kemi mbritur në fund të programit Music Box për ditën e sotme me një falënderim dhe një përshëndetje veçantë që shkon për miqtë tan tek Eno Alba Beyond Packaging që janë pjesë e programit Music Box dhe do ta mbyll me të preferuarin tim, është Johnny Cash që vjen tani në program kur një cover u bë një deklaratë për gjithë jetën. Johnny Cash nuk ishte duke kërkuar thjesht një hit, ai ishte në fazën të vonë të jetës të karrierës së tij, Rick Rubin i sugjeroi të regjistronte këngë të tjera, përfshirë edhe këtë që do të sjellim tani nga Nine Inch Nails, dhe thuhet që të gjithë kishin frikë Johnny Cash artistët, sepse në momentin që ai zgjidhte një këngë të tyre, kënga ishte përjetësisht e Johnny Cash dhe merrte formë dhe ngjyrë tjetër. Cash interpretoi këtë këngë në mënyrë kaq personale sa kënga pushoi si qenë thjesht një cover. Video me pamje nga jeta e tij dhe me Cash në moshë të thyer e transformoi këngën në një lloj testamenti. Nuk ishte një shpëtim në kuptimin klasik të charteve ose klasifikimeve, Johnny Cash tregoi se ende kishte diçka për të thënë. E mbyllim programin sot me Hurt nga Johnny Cash, bashkë dëgjojmë nesër nga Unë Urgesa Zaimi. Bye bye.

0: qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di.

Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dhe gjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Gjatë 24 orëve të fundit në vend janë raportuar 33 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijonte janë aktive dhe 5 të tjera në monitorim. Një nga vatrat kryesore vijonte në malin e Dajtit në Tiranë, ndërkohë që vatrat në Prizk dhe Vakumore janë nën kontroll dhe po monitorohen. Ministri i Mbrojtjes bën me dije si situata po menaxhohet përmes një angazhimi të gjerë të strukturave zjarfikse, bashkiake, policore dhe forcave të armatosura. Deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës janë vendosur për para godinës qeveritare të kryeministrit Albin Kurti, duke i bllokuar këtij të fundit hyrjen kryesore në institucion. Kujtojmë se afati i fundit për konstituimin e kuvendit ishte data 7 gusht. Kurti kërkoi më shumë kohë për të biseduar me partitë opozitare me qëllim arritjen e një marrëveshje për emërimin e presidentit të ri, në mënyrë që të shmangeshin zgjedhjet e katërta që nga fillimi i vitit 2025. Bashkimi Evropian po përgatit një paketë të re dhe ambicioze sanksionesh ndaj Rusisë, me synim për të rritur presionin ekonomik ndaj Moskës për luftën në Ukrainë. Shefja politikës e jashtme të BE-s, Kaja Kallas, tha se lista e re e masave do zgjeroj ndjeshëm numrin e subjekteve ruse të përfshira në regjimin e sanksioneve. Ajo deklaroi gjithashtu se sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian dhe partnerët e tij i kanë kushtuar Rusisë më shumë se 1 trilion euro. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka deklaruar se ka urdhëruar sekretarin e mbrojtjes që të reduktojë ndjeshëm stërvitjet e përbashkëta ushtarake të planifikuara me Korenë e Jugut, duke përmendur koston e tyre dhe marrëdhënien e tij me udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong-un. Trump argumentoi se ishin stërvitjet që e dërguan atë në atë që e përshkroi si një sinjal të papërshtatshëm dhe armistor ndaj Pjenjanit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma?
8: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ideja e doktorëve prapo vite këtu.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapë Radion.

0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh, yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
2: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, un një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Alo Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
6: O mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë,
7: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur? Kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O mami,
7: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
10: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krahë.
11: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Club goes to Hollywood.
13: Club FM shkon në Hollywood.
14: Britney Spears ka qenë sërish në qendër të vëmendjes pas një incidenti të fundit në Los Angeles, ku filmua duke dalë përmes tavanit panoramik të automjetit me të cilin po udhëtonte. Pas pamjeve që u përhapën gjerësisht në rrjetet sociale, ish menaxheri i saj bëri thirrje që publiku të tregojë më shumë mirëkuptim dhe të shmangë gjykimet e nxituara. Ajo është një qenie njerëzore para se të jetë një personazh i famshëm. Njerëzit gjykojnë shumë shpejt, veçanërisht kur bëhet fjalë për Britney, u shpreh ai në një deklaratë. Menaxheri i këngëtares shtoi se rrjetet sociale nuk mund të shërbejnë si bazë për të nxjerrë përfundime mbi gjendjen e dikujt dhe se nuk dëshiron të spekulojë apo të diagnostikojë këngëtaren përmes pamjeve të publikuara. Edhe vetë Spears reagoi në Instagram, duke lënë të kuptohet se videot që qarkulluan nuk pasqyrojnë realitetin e saj të përditshëm.
12: Club goes to Hollywood.
14: Madonna ka sjell anën e saj më personale në albumin e ri Confessions on a Dance Floor Part 2. Këngët besohet se i kushtohen vajzës së saj Lourdes Leon, ish bashkëshortit Sean Penn, vëllai të ndjerë dhe njerëkës së saj. Një nga këngët më të komentuara është dueti me Lourdes, i cili sipas Madonës lindi si një mënyrë për të shëruar marrëdhënien mes tyre. Burime pranë këngëtares thonë se për vite me radhë nëna dhe vajza kishin periudha kur nuk flisin me njëra tjetrën. Lourdes ka ndjerë se Madonna ishte tepër e rrept gjatë fëmijërisë së saj, ndërsa këngëtarja ka pranuar se ndihej fajtore që arriti vajzën nën presionin e famës botërore. Në tekstet e albumit Madonna kërkon falje për ndikimin që fama pati në jetën e së bijës dhe e quan atë ylli im i vogël, një nofk që e kishte përdorur edhe në albumin e 98-s Ray of Light.
12: Club goes to Hollywood.
14: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
12: Club goes to Hollywood.

pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, KB Radion.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
2: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Liga-n po deshe.
6: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
7: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
8: Mjaftë ose rollate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
9: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë trim.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Ora 13:02.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Gjatë 24 orëve të fundit në vend janë raportuar 33 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijojnë të jenë aktive dhe 5 të tjera nën monitorim. Një nga vatrat kryesore vijon të jetë në malin e Dajtit, ndërkohë vatrat në Prizk dhe Vakomore janë nën kontroll dhe po monitorohen. Ministri i Mbrojtjes bën me dije se situata po menaxhohet përmes angazhimit të gjerë të strukturave zjarfikse, bashkiake, policore dhe forcave të armatosura. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari zhvilloi sot një takim me drejtues vendor të policisë së shtetit në një moment të vështirë për shkak të situatës së zjarreve dhe disa ngjarjeve të rënda ditët e fundit. Në fokus ishin masat për menaxhimin e situatës dhe ngjarjet kriminale, përfshirë dhunimin e shefit të krimeve në Sarandë. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës janë vendosur përpara godinës qeveritare të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke i bllokuar këtij të fundit hyrjen kryesore në institucion. Kujtojmë se afati i fundit për konstituimin e kuvendit ishte data 7 gusht. Kurti kërkoi më shumë kohë për të biseduar me partitë opozitare me qëllim arritjen e një marrëveshje për emrin e ri të presidentit. Bashkimi Evropian po përgatit një paketë të re dhe ambicioze sanksionesh ndaj Rusisë, me synim për të rritur presionin ekonomik ndaj Moskës për luftën në Ukrainë. Shefja e politikës së jashtme të BE-s Kaja Kallas tha se lista e re e masave do zgjeroj ndjeshëm numrin e subjekteve ruse të përfshira në regjimin e sanksioneve. Ajo deklaroi gjithashtu se sanksionet e vendosura nga BE-ja dhe partnerët e tij i kanë kushtuar Rusisë 1 trilion euro. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
6: dhe e kujton me nostalgji. I got you on
5: my mind. Club FM. Kapera.

kolegë. Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
3: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pl.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Alan Estas, një zyrtar i lartë i kompanisë Google, u hodh nga një lartësi rekord prej 41419 metrash në 24 tetorin e 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me anë të një balone me helium të nisur nga Roswell, New Mexico. Gjatë rënjes së lirë, Estas arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h duke thyer barrierën e zërit pa ndihmën e një mjeti fluturues. Rënja e tij e lirë zgjati 4 minuta e 27 sekonda përpara se të hapte parashutën.
7: Club FM Guinness.
8: Restoranti Juicy's Outlaw Grill në Oregon, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijoi hotdogun më të shtrenjtë tregtar në botë në 17 marsin e 2014-s me një kosto $169. Ky hotdog peshon të plot 30.16 kg dhe kishte një gjatësi prej 60 cm. U përgatit me mish viçi të zjedur dhe u poq në një skar gjigante për rreth 3 orë. Të gjitha të ardhurat nga shitja e produktit shkuar për bamirësi për spitalin e fëmijëve.
7: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Rose Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavë, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

0: still.
1: Πse un jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: në Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa

0: Lidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Ora 14.
7: And now, the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Zjarri në fshatin Lufa e Vionti është problematik dhe ka kaluar në territorin e bashkisë së Matit në zonën e qafës së Sharrit. Flakët janë përhapur në një sipërfaqe pyjore me terren të thyer e shkëmbor, duke vështirësuar ndërhyrjen nga toka. Perimetri i zjarrit vlerësohet 6 kilometra dhe shuarja e plot pritet të kërkojë ndërhyrje nga ajri. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari zhvilloi sot një takim me drejtuesit vendor të policisë së shtetit në një moment të vështirë për shkak të situatës së zjarreve dhe disa ngjarjeve të rënda të ditëve të fundit. Në fokus ishin masat për menaxhimin e situatës dhe ngjarjet kriminale e përfshirë dhunimin e shefit të krimeve në Sarandë. Deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës janë vendosur përpara godinës qeveritare të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke i bllokuar këtij të fundit hyrjen kryesore në institucion. Kujtojmë se afati i fundit për konstituimin e kuvendit ishte 7 gushti. Kurti kërkoi më shumë kohë për të biseduar me partitë opozitare me qëllim arritjen e një marrëveshje për emrin e presidentit të ri, në mënyrë që të shmangeshin zgjedhjet e katërta që nga fillimi i vitit 2025. KFOR ka nisur tërheqjen graduale të pranisë së përhershme nga ura mbi lumin Ibër në Mitrovic, duke e lidhur vendimin me përmirësimin e situatës së sigurisë. Misioni i NATO-s do të ruaj një pranë të fuqishme në veri dhe mund të rikthej trupat nëse situata përkeqësohet. Disa përgjegjësi do t'i kalojnë gradualisht policisë së Kosovës, ndërsa autoritetet shpresojnë që kjo të hap rrugën për rihapjen e rrugës kryesore të Mitrovicës. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Deta po malë?
2: Po si për det duken. Pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë të mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallat.
6: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
7: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is

më parë çdo natë ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishin. All I do is dream of you. Si thomi, ta kem nga mosha apo nga vapa?

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitet ti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitet!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
5: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
7: Shonjë rresi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuam.

Sa e dua surfin. Më pëlqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qeni.

0: Alan Estas, një zyrtar i lartë i kompanisë Google, u hodh nga një lartësi rekord prej 41.419 metrash në 24 tetorin e 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me anë të një balone me helium të nisur nga Roswell, New Mexico. Gjatë rënjes së lirë, Estas arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 kilometrash në orë, duke thyer barrierën e zërit pa ndihmën e një mjeti fluturues. Rënja e tij e lirë zgjati 4 minuta e 27 sekonda përpara se të hapte parashutën.
1: Tech time.
0: Restoranti Juicy's Outlaw Grill në Oregon, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijoi hotdogun më të shtrenjtë tregtar në botë në 17 marsin e 2014-s me një kosto $169. Ky hotdog peshonte plot 30.16 kg dhe kishte një gjatësi prej 60 cm. U përgatit me mish viçi të zgjedhur dhe u poq në një skar gjigante për rreth 3 orë. Të gjitha të ardhurat nga shitja e produktit shkuan për bamirësi për spitalin e fëmijëve.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: High Tech Time.
2: Ora 14:30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.
4: Please, please, please, don't prove I'm right.
3: Club FM

0: dashken tharat. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Pum! In the dark. Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikë me pushime. Club FM, kapi pushimet.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

Dje deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
2: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Wow, gati gjusëm qmimi, këtër nuk e lejdo të pema.
7: Një zjedje bëhet dy, dy bëhet në dhim, sepse për shpar, nuk kërkon vetëm atoj që të duhet, gjen edhe atoj që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek, Philadelphia, 199 lek, Akullore shpar, 350 lek, Oris shpar, 59 lek, Pesto, 179 lek, Ton shpar, 269 lek, Peroni, 59 lek, Red Bull, 99 lek, American Cola, Trezop, 99 lek, Lenore, 419 lek, Dash Lung, 1089 lek, Artikut e plajit me 60% ullje, Frigobox, 899 lek, Set Tavoline, 6590 lek, Tent, 3390 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
8: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
9: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
11: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
12: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
13: Po Premier League-n e keni?
14: Dhe La Liga-n po desha.
15: Po gratë e tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
16: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
15: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
16: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do.
17: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë çka do. Eshe në trim.
18: Ulje verore në Jysk. Karige Kopshti, 2200 lek. Jastëk Gjumi, 1200 lek. Karige Ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
19: Ora 15:01.
20: And now the news on Club FM.
21: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
22: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Situata e zjarreve në vendin ton vijon të jetë nën monitorim. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 33 vatra, nga të cilat 7 mbeten aktive. Në teren janë angazhuar mbi 530 forca operacionale, 3 helikopter dhe 2 avionë tregtar. Vatrat kryesore aktive janë në malin e Dajtit, Gur, Lur, Qaf Helmës, Bruç, Lufaj të Mirditës, Fush Laj të Pukës dhe në Rjoll. Në Dajt dhe në Gur Lur ndërhyrje avion nga toka dhe ajri, ndërsa nuk raportohet rrezik për banesat. Në policinë e shtetit do të ngrihet njësi e re për krimet mjedisore. Ministri i Brendshëm Besforda Mallari kërkoi hetim të çdo zjarri të dyshimt dhe ndjekjen e autorëve, ndërsa drejtuesve të policisë u kërkohet më shumë angazhim për sigurinë publike, rrugore dhe detare. Policia e shtetit ka hapur aplikimet për 300 vende të reja në funksionet e rolit zbatues, patrulle përgjithshme. Aplikimet do të jenë të hapura deri nesër. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë se ka humbur kontrollin mbi situatën e sigurisë dhe zjarret. Berisha akuzoi gjithashtu qeverinë se nuk ka dhënë shpërblimet e premtuara për zjarrfiksit dhe punonjësit e angazhuar në shuarjen e flagëve. Punimet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës kanë arritur në rreth 30%, ndërsa faza e tretë po vijon me segmentin mbi kalimin e rinës si drejt Limuthit. Sipas Instatit, eksportet e mallrave në vend u rritën me 10.6% në muajin korrik, ndërsa importet me 3.6%. Rritja e eksporteve ndikohet kryesisht nga materialet e ndërtimit, makineritë, mineralet dhe energjia elektrike. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës u vendosën sërish përpara godinës së qeverisë së kryeministrit Albin Kurti. Deputetja Eliza Hoxha akuzoi Kurtin se po vijon të ushtroj funksionin në kundërshtim me ligjin dhe kërkoi të angazhohet në konstituimin e kuvendit. Por ka nisur reduktimin gradual të pranisë përhershme në urën mbi lumin Ibër në Mitrovic, duke kaluar disa përgjegjësi policisë së Kosovës. Vendimi lidhet me përmirësimin e situatës së sigurisë, ndërsa komuniteti serb shprehet me shqetësime. Reshjet e shiut kanë ndihmuar në frenimin e zjarrit më të madh të regjistruar në Belgjikë në zonën e mbrojtur Hayfens. Rreth 600 persona janë evakuar, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet. Ka skaduar armpushimi 60 ditor SBA Iran, ndërsa rriten shqetësimet për përshkallëzim. Sipas një raportimi të Wall Street Journal, Teherani mund ta ketë shfrytëzuar periudhën për t'u përgatitur për një konflikt të ri. Kryeministri britanik Andy Burnham ka shkëmbyer mesazhe me një person që dyshohet se u paraqet si Suzy Wiles, shefja e stafit të Donald Trump. Ambasada britanike në Washington e ngriti çështjen me shtëpinë e bardhë, ndërsa po shqyrtohet mundësia e kërimit. Presidenti Trump ka shprehur mbështetjen për marrëveshjen e mbrojtjes mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite të nënshkruar në Mekë. Trump e cilësoi paktin të rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit dhe kapaciteteve mbrojtëse të lindjes së mesme. Shpërthimi e bolës në Republikën Demokratike të Kongos ka shkaktuar mbi 2300 viktima dhe rreth 5000 raste, me numrin më të madh të viktimave në historinë e vendit. Ekspertët lidhin situatën me zbulimin vonë të rasteve dhe vështirësitë në trajtim. Të paktën 23 persona kanë humbur jetën dhe rreth 31400 të tjerë janë evakuar në Filipina pas rreshjeve të dendura që kanë shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje dherash. Liechtenstein ka ndryshuar rregullat e trashëgimisë së fronit, duke u dhënë për herë të parë grave të njëjta të drejta si burrat. Ndryshimi do zbatohet për pasardhësit e princit Aluas. Katër vepra të piktorit italian të rilindjes Antonella de Messina janë grabitur nga Muzeu Rajonali Messinës në Sicili. Autoritetet dyshojnë se vjedhja mund të jetë porositur nga një koleksionist arti. Barcelona ka arritur marrëveshje me Manchester City për transferimin e mesfushorit spanjoll Rodri me një kontratë 4-vjeçare për 76.5 milionë euro. Futbolistët shqiptare kanë nisur me paraqitje pozitive sezonin e ri në kampionatet evropiane. Qasim Laçi shënoi golin e fitores për Rizespor, ndërsa Taulant Seferi realizoi sërish për Kayserisporin. Në Kroaci, Arbo Roja shënoi në fitoren 4-0 të Dinamos së Zagrebit. Sezoni i ri superiores shqiptare nis këtë të premte me një format të ri. Risi është detyrimi për aktivizimin që nga minuta e parë dhe për të paktën një pjesë loje të një futbollisti shqiptar të datlinjës 2007 në vim. Ndërsa kombëtare shqiptare U21 do të marrë pjesë të shtunën në lojrat mesdhetare të Euro 2026, ku qezinjt janë pjesë e grupit B me Italinë, Kosovën dhe Algjerinë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dadelani, në vim makinë me dy timon.
20: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
23: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
14: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
23: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
14: O, palma, mos haro.
23: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Drive a car with two steering wheels. Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride.

0: mundet mjedita gjithve. Në gushtë
1: ka shumë rush, apo nuk shkon?
0: Po, për dhe kjo rush pishet në prush, apo nuk e lidhe?
1: Kjo nuk shkon, por nëse pishet në prush, bëhet raki. Kjo shkon.
0: Kjo shkon.
1: Por duhet presim nga tetori për rakin, me siguri anë nga
0: mjeshta. Po, dhe nuk po flasim për ata që drejtojnë automjeta.
1: Jo.
0: Që drejtojnë automjetën tetor.
1: Nuk po flasim dhe për ata të cilët mendojnë se drejtojnë automjetet, por janë në gjendje stand-by prej minutash e minutash tëra. Këta janë trafikantët. Duke ju përshëndetur gjithë dhe ju themi që dhe për këtë javë kemi nisur makinë me dy timon në Radio Kombëtare Club FM. Ju përshëndesim gjithë, javë re.
0: Duket premtuese.
1: Fillimi apo jo? Ndryshe. Gjithsesi ne këtu jemi duke ju rekomanduar që të hani sallatë jeshile. Sa më tepër domate, kastraveca, kastravecat në të gjitha format dhe banane.
0: Po banane pse?
1: Për qefën, pse duhet me pasi.
0: Jo,
1: why not?
0: Po duket tash e freskët.
1: Jo. Por mbasi i tham, të rektoj ju themi që ne në të vërtet mundsohemi nga Electromagic.
0: Përjetoj experience.
1: Nga Spar.
0: Ka banane të mira aty. Pran familjes çdo ditë.
1: Mirë, mbasi i tham, të rektoj. Le ta nisim për sot, që të marrim çik veten se do të pim ndaj gotuj të ftohtë se jeta kështu është më ora 3. Eca.

0: Marina Oricum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Në këtë periudhë dëgjojmë shumë fjalën para.
1: E vërtetë.
0: Paraja është ajo që lëviz botën, apo jo, domethënë është paraja shumë e rëndësishme, sepse nëpërmjet parasë ti mund të shesësh mendimin.
1: Po.
0: Mund të shesësh krahun e punës. Mund të shesësh trupin për në funksion shkencës.
1: Domethënë,
0: po, dëgjohet se natyrë, por paraja tashmë thotë Zoti Elon Musk mbas një 10 vjetësh nuk do ekzistojë më.
1: Po, po, jemi fortë, po unë nuk e besoj.
0: Nuk është, më. Mija nuk na pëlqejnë këto kartmonellat, për shembull, një pjesë e një shtresë të mirë të popullsisë shqiptare pëlqejnë kartmonellat e kuqe. Ato 500 euroshet. Të cilat nuk para qarkullojnë, po mirë, po ne meshku jemi daltonist. Por a është ajo në fakt kartmonella më me vlerë në treg? Në fakt nuk është e vërtet, sepse rekordin për vlerën më të lartë të një kartmonelle në qarkullim,
1: po,
0: pra,
1: ka teshën,
0: e ka kartmonella zviceriane.
1: Zviceriane, po. Po,
0: 1000 franga zviceriane me një vlerë prej 1090 euro.
1: Edhe janë shumë kartmonella të bukura.
0: Po, po, janë kartmonella të bukura, okay, domethënë duket pak si paketa duhani, por nëse nuk ka rëndësi.
1: Do të prandaj pëlqejnë.
0: Ajo njihet me novkën formicone, nuk e di, domethënë. Ajo vazhdon të përdoret edhe në epokën e pagesave elektronike. Është konceptuar 12 vjet përpara, rekordi mbaj në fakt nga Singapori dhe Sultanati Bruneit, por ja që kemi tani pikërisht këtë lloj kartmonedhe, domethënë. Tani Singapori për t'ia dalë ja ka ashtu Zvicrës.
1: Edhe ajo e Singapurit konsideruar.
0: Ka prer një kartë monedhë për 10.000 dolarësh.
1: Wow.
0: Por të Singapurit. e cila ka një vlerë për 6.700 eurosh, por në vitin 2014 ta ndërpren. Ndërprerje e qarkullimit, kështu që kjo e Zvicrës ta mbetet.
1: Leti mbetet Zvicrës.
0: Pse japim ne këtë dhënë? Sepse çunat që punojnë, si duhet i transportojnë gjithë këto para?
1: Domethënë,
0: pra... me kartmoneda të vogla, nuk është se duhet
1: shumë e mundimshme.
0: Ndërkohë që me kartmoneda 1000 frankësh, edhe të nxjerrët me presion kanë një lloj funksioni pozitiv. Prandaj un them që edhe ne të kemi kartmonedën tonë 1000 frankësh. Nuk e kemi dot, po hajde.

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15 e 30 minuta.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë flej në Maniflex.
1: Flej qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Më kujtohet me këtë pjesën e kartmonedave vërtet një periudhë kur më kur studioja financë për arsye të tjera, më pëlqeni shumë, më pëlqente dizajni i kartmonedave. Dhe ajo e frangës zviceriane konsiderohet ndër kartmonedat më të bukura vërtet, më moderne në botë. Mm-hmm. Kanë këtë dizajn vertikal, ngjyra të gjalla, teknologji të avancuar të sigurisë.
6: Shiko.
5: Dhe u kuriozova për të parë në rend të dytë që gjendet dollari kanadez, prodhuar nga polimeri. Kanë dritare transparente, ilustrime të detajuara të shkencës së Kanadas, edhe figura historike. Më të jesh dollari Zelandës së Re, edhe këtu ka ngjyra të forta, zog vendas, figura historike, shumë të vlerësuar për estetikën. Pa. Dollari australian po ashtu, vendi i parë në botë që ka futur kartmoneda prej polimeri. Korona norvegjeze.
6: Po.
5: Pareqit motive dhe tare tradicionale. Dhe një pjesë në vend të gjashtë është në rendin botror, por në internet unë kam parë si të jetë e para, se ndoshta është më instagramueshëm. Është një kartmonedhe Maldiveve, Kelly.
6: Ha!
5: Janë aq të bukura, janë shumë gjyrshe dhe paraqesin vetëm jetën detare, kulturën, plazhet tropikale, kanë delfina aty, balena. Rufia quhet kjo kartmonedhe e
6: Maldiveve. Tamam, si emër influenceri që ka.
5: Dhe më të jem 15 meksikane dhe dollari i Singaporit që përmendet.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mundele sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i e blek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Ua, gati gjysmë çmimi. Kto nuk e lej dot pema.
10: Një zgjidhje bëhet dy. Ty bëhen në dy. Sepse në Spar nuk kërkon vetëm atë që të duhet, gjen edhe atë që nuk e prisje. Qumësht 89 lek, Philadelphia 199 lek, Akullore Spar 350 lek, Oriz Spar 59 lek, Pesto 179 lek, Ton Spar 269 lek, Peroni 59 lek, Red Bull 99 lek, American Cola 300 99 lek, Lenor 419 lek, Dash Lung 1089 lek, artikujt e plazhit me 60% ulje, Frigobox 899 lek, Set Tavoline 6590 lek, Tent 3390 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
11: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Gjen me dy timon, mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Kush nuk u martua dhe kush nuk u tërbua. Do të tregoj një histori dashurie e cila është me happy end, me një fund të lumtur.
2: Sa bukur.
1: Ata u martuan, i dasëm me të vërtet të madhe, domethënë ka bërë gjithë përshtypje, domethënë lulet, qirit, vallet, Sinan Hoxhës që i prishet mikrofonit, zefet, gjërat
2: e natyrës. Ka shpesh.
1: E pra. Por më pas, pastaj ata u nisën për udhimin e mujt mjaltit.
2: Këtu
1: jemi në rregull. Kjo histori është publikuar nga kushurira e nuses në platformën në Reddit.
2: Edhe pas dasmës duan vëmendje këto kushurirat.
1: Po, dasma ishte madhështore, qindra të ftuar, familjarët e çiftit mbetën shumë të kënaqur, familjet u bashkuan më shumë, por gjithçka ndryshoi me udhimin e mujt mjaltit, sepse teksa ishin në avion, dhëndri dyshohet që për diçka i ka thënë nuses, pra pa korë kishin gjithë mërtuar, ky është gabim.
2: Për çfarë?
1: Ky është një gabim, domethënë.
2: Dhe gjithë
1: pas kësaj ai u tërhoq dhe nuk komunikoi më me të.
2: Wow.
1: Ndërsa kur arritën në destinacionin e pushimeve, fjala vjen në Maldive me kartmonedat më të bukura në botë. Nusja vendosi të kthehej më njëherë në shtëpi. Dhe kjo martesë u mbyll me happy end, pra me divorce.
2: Nuk e prisa kështu këtë. Mund të ketë qëndër martesat më jetë shkurtra ndonjëherë.
1: Jo, ka dhe më të shkurtra se kaq. Për shembull, ka plotë nga këto që martohen me shkuesi dhe i kanë gratë e mbuluara që zbulojnë që janë martuar me burr, për shembull.
2: Dhe
1: këta ndajnë gjatë natës.
2: Si bëjnë këta për çamë?
1: Gjatë natës sepse kanë dhimbje.

0: kemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.
0: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth

0: fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Situata e zjarreve në vendin tonë vijon të jetë nën monitorim. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 33 vatra, nga të cilat 7 mbeten aktive. Në terren janë angazhuar mbi 530 forca operacionale. Vatrat kryesore aktive janë në Malin e Dajtit, në Gur Lur, Qaf Helmës, Bruç, Lufaj të Mirditës dhe Fushlaj të Pukës dhe në Rjoll. Në Dajt dhe në Gur Lur ndërhyrja vijon nga toka dhe ajri, ndërsa në asnjërin prej zonave nuk raportohet rrezik për banesat. Në policinë e shtetit do të ngrihet një njësi e re dedikuar për krimet mjedisore, një vendim njoftuar gjatë takimit të zhvilluar me drejtuesit e ndorë të policisë, të thirrur nga ministri i Brendshëm Besford Damallari. Damallari u kërkoi drejtuesve më shumë bashkëpunim me qytetarët, shërbime zjarfikse, emergjenca civile dhe institucionet e tjera. Ministri kërkoi përdorimin e teknologjisë, ekspertizës forenzike dhe inteligjencës policore në bashkëpunim edhe me prokurorinë për të siguruar prova dhe për të dërguar përpara drejtësisë autorët e dyshuar. Në një konferencë për shtyp, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, duke i referuar ngjarjeve në Saram dhe Elbasan, akuzoi qeverinë dhe strukturat e rendit se kanë humbur kontrollin mbi situatën e sigurisë. Lideri demokrat u ndal edhe tek situata e zjarreve, me akuza për qeverinë se nuk ka ofruar mbështetjen e duhur për zjarfiksit dhe punonjësit që po përballen me flakët, dhe se ata nuk kanë marrë shpërblimet e premtuara për vështirësitë dhe rrezikun e punës së tyre. Shpërthimi e bolës në Republikën Demokratike të Kongos ka shkaktuar mbi 2300 viktima dhe rreth 5000 raste të konfirmuara, duke tejkaluar epidemin e viteve 2018-2020, me numrin më të madh të viktimave në historinë e vendit. Vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 101 raste të reja. Epidemia e shpallur në 15 maj po përhapet me shpejtësi. Ekspertët e lidhin këtë shifër kryesisht me zbulimin vonë të rasteve të vështirësisë në trajtimin në kohë për shkak të dobësive të sistemit shëndetësor. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vitekty.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga frutat të thata Palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon frutat të thata. I do Palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: Palma, mos haro.
4: Po Palma, Palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Në makinë me dy timonë her pas here nuk flasim vetëm për shkencë, por flasim për histori, flasim për arkeologji, domethënë ne kështu mëra art patjetër, domethënë sepse ky është emisioni më i hapur ndaj artistëve vendas të huaj dhe ata në mes. Por tani do të flasim pak edhe një çik për Biblën, sepse ajo hapet me zanafilla, hapet me një metaforë, domethënë është gjithë kapitulli është metaforë. Por, do më si u shkryua bota, si kopshi jetërit është një metafor, do më, ka cili ne nxjerrim shumë mësime morale dhe jo vetëm.
2: Po pse metafor, nuk e shem vërtet?
1: Jo, e kanë sajuar hebrejnë për arsyet e tyre gjatë kohës që ishin në sklavëri në Egjypt për të mbajtur identitetin e tjera, por kjo nuk do të thotë që kjo nuk është një histori divine. Tani, ku gjendet kopshi jetërit?
2: Në kryeministri të në.
1: Përveç asaj. Ku gjëndet zanafila e kopshit e Edenit, unë mendoj që në një vic, aurontare bëmbun dhe vetë, mos në një vic, duhet të gjëndet diku ndë nga Gjilani, apo jo Albatros. Prandaj, dëmënë, ka disa teori, dëmënë, por teoria me e parapur është për Mesopotamin jugore.
2: Vërtet ajo që ndodhe të qarkun e Vlorës?
1: Po, jo, është ajo e tigërve u fat. Sa kalon është me Gjirokastrës dhe Sarandës, nga rruga vjetër. Mesopotam, i thonë ata, dëmënë. Mesopotamin jugore, pran lumeve tigër,
2: Dhe Eufrat,
1: 2-4 lumejt e përmendur në librin e Zanafillës, domthonë. Edhe pse lumejt Pishon dhe Gihon nuk janë identifikuar me siguri, shumë studiues besojnë se rajoni pranë ngjirit persik përputhet më së miri me përshkrimin biblik. Pa mund të ketë një parajs të fundosur në ngjirin persik. Për këtë na shërbejnë bombardimet e rastit, sepse ngrejt ujti edhe shikojmë aty poshtë që ka, dhe më gjerën se në tyre. Por një variant tjetër mund tjetë Armenia dhe Anadoli lindore, shef shanqi po vinë në Pelasgji, dhe
2: më vinte.
1: Ja një grup tjetër studiushës që besojnë se Edeni ndodhej në rajonin malor të Anadolit lindor në territorin e Turqisë sotme. Lugina e Nilit në Afrikë mund tjetë një nga mundësitë. Tabrizi në Iran, sa ta bëjmë shesh me lule.
2: Me lule.
1: Dhe padyshim për mu. Liqeni Shkodrës.
2: Absolutisht, po.
1: Pa tjede, dhe sa Troja gjendet Shkodër, pse mos të gjendet edhe kopshi jetërit.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: Wow, gati gjusëm çmimi, të nuk e lej dot pema.
2: Një zgjedhje bëhet dy, ty bëhen dy. Sepse për Spar nuk kërkon vetëm ato që të duhet, gjen edhe ato që nuk e prisje. Qumësht 89 lek, Philadelphia 199 lek, Akullore Spar 350 lek, Oriz Spar 59 lek, Pesto 179 lek, Ton Spar 269 lek, Peroni 59 lek, Red Bull 99 lek, American Cola 3 99 lek, Lenor 419 lek, Dash Lung 1089 lek, artikujt e plazhit me 60% ulje, Frigobox 899 lek, Tavolina 6590 lek, tent 3390 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi,
4: shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me k edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
11: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
12: O, mami,
13: këtu në Fale Residence, vëma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
11: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
12: O, mami,
13: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elitë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
11: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
14: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
15: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
16: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Me kartë, ju lutem.
17: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
18: Por ai tha, jo, s'kemi po.
17: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
18: Edhe këtu po e njëjta gjë.
17: A keni post? Jo, s'kam.
18: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
17: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
18: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Mirga, da, në qetësa, da, vazhdo, vazhdo.
1: Po, jo më ke lëu,
0: a? Saati 12, dhe më e pashtë e kula saatit. Dhe më hapa një dy kula dhe pashtë e kula saatit, saati 12, dhe më.
1: Sa që nga lodur.
0: Me vapa modha atje,
1: vapë, shumë dhe pijet në qaqë këtë kokë.
0: Lëre, pra, lëre, ha.
1: Unë kam e ndosur, se është dhe fillim jave, kështu, mos e luftoj fare vapën, mos merem me ankesa, do të injoroj, do të injoroj.
0: Jo, Greta, mos e injoroj, Greta, se të bidam laja, të bi pika. Jo, Greta, nuk është vapa ishi jot që për injoroke.
1: Po, unë thjesht kam marrë për sipër që të bëj disa zgjedhje më të zgjuara në këtë jetë, keni.
0: Ajore.
1: Për shembull, të përzihet kondicionerët më të mirë të mundshëm, jo të merrem ankesa.
0: E di që se ke keq fare ti, domethënë me këtë vap, edhe kulla e sahatit më kërkoi kondicioner.
1: Atëherë, duhet të shkojmë të gjithë tek Electromagic, se kondicionerët Vox dhe Hagen i gjeni me ulje aty.
0: Megjithmonë ke thënë që Hagen dhe Vox janë me ulje?
1: Po, madje mund të shkosh atje, të zgjedhësh, të përfitosh dhe në këtë mënyrë e mban jo vetëm shtëpinë, por edhe kullën e sahatit edhe më chill se batutat e tua.
0: Kjo ishte një goditje nën kull.
1: Kondicionerët Hagen dhe Vox, me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjeto experience.

0: Sisteme kondicionimit të cila prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue. These alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ora 16 e 30 minuta.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
8: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
10: Red Bull të bën me krahë.
11: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
12: Këtë verë, çdo

0: shio më shumë të verë. PTT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Është mi fa. Dal në rrugë,
2: fa.
1: Futem në lokal,
2: prap fa.
1: Plasëm të vero njerës.
3: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: mirga, da, në qetësa, da, vazhdo, vazhdo. Po,
1: pëse jo më ke lëu,
0: a? Saatit 12, dhe më e pashtë e kula saatit. Dhe më hapa një dy kula dhe e pashtë e kula saatit, saatit 12, dhe më.
1: Sa që nga lodur.
0: Me vapa modha atje, ha, pa, pa, pa, pa, pa,
1: qarë vapë. Vapë, shumë, shumë dhe pijet në qaqë këtë kokë.
0: Lërë, pra,
1: lërë, ha. Unë kam vendosur, se është dhe fillim jave, kështu, mos e luftoj fare vapën, mos merem me ankesa, do t'a injoroj, do t'a injoroj.
0: Jo, Greta, mos e injoroj, Greta, se t'bi dablaja, t'bi pika. Jo, Greta, nuk është vapa ishi jot që për injoroke.
1: Po, unë t'ish ka marrë për siver që të bëjt disa zjedje më të zgjuara në këtë jetë, keri.
0: A, jore.
1: Për shembull, të përzjedh kondicionerët më të mirë të mundshëm, jo të merrem ankesa.
0: E di që se ke keq fare ti, domosë me këtë vapë, edhe kulla e sahatit më kërkoi kondicioner.
1: Atëherë, duhet të shkojmë të gjithë tek Electromagic, se kondicionerët Vox dhe Hagen i gjeni me ulje aty.
0: Megjithmandje ke di që Hagen dhe Vox janë me ulje?
1: Po, madje mund të shkosh atje, të zgjedhësh, të përfitosh dhe në këtë mënyrë e mban jo vetëm shtëpinë, po dhe kullën e sahatit edhe më chill se batutat e tua.
0: Kjo ishte një goditje nën kull.
1: Kondicionerët Hagen dhe Vox, me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjeto experience.

0: Ai e gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye bye bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye.

0: emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Luta.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: Ama ka lezet kur filloj pushimet, Greta, ka shumë lezet, sidomos. Dikush është një nga momentet më të bukura të pushimeve?
1: Ha, pra.
0: Nisja drejt vendit ku do shkosh të pushosh. Për shembull, është ke një lloj emocioni, adrenaline, aty ndjen se vera ka nisme gjithmonë.
1: E vërtetë, ndërkohë që mendon për atë kafen e mëngjesit, diku në verandë, në një balkon, drekat në ajër të pastër, po mbrëmjet e gjata me miqt ose me njerëzit e dashur.
0: Duhet. Për shembull, unë mbrëmjet i kam shumë qejf, domethënë, me i gotuzo.
1: Shumë mirë.
0: Prandaj kam ndërmend që gjitha këto momente që ti i përshkrove, ti bëj, ti kry.
1: Po shumë
0: mirë, po frymëzimi thjesht, prandaj po daloj në Intraspar.
1: E dit ke se këtë do të sugjeroj edhe unë, ke disa aty gjendet gjithçka për t'i dhënë jetë oborrit të shtëpisë së pushimeve.
0: Gazebo dhe çadra kopshi për freski, lëkundse për momente relaksi, tavolina dhe karike për vaktet verore.
1: Po edhe nga ato zgarat për mbrëmjes që i mbledhin gjithë bashkë.
0: E janë zgjidhje praktike, funksionale dhe çmime me vërtet shumë të mira për ta mobiluar ambientin e pushimeve bukur dhe pa rënduar fare buxhetin. Disi mbetet apo jo? Fresk. Me humorin
1: Me humorin e makinë me dy timon në radio.
0: Dhe zjet e duara nga Interspar në bagazh, mbetet vetëm të mbrish dhe t'i japësh start pushimeve, sepse Spar
1: pranë familjes çdo ditë.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
3: Po që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth,

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. 7 vatra zjarri vijojnë të jenë aktive në territorin e vendin tonë, ndërsa situata paraqitet në përmirësim në disa prej zonave të prekura. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes janë regjistruar 12 vatra zjarri, nga të cilat 7 mbeten aktive, 3 të tjera nën monitorim. Autoritetet bëjnë dije se aktualisht nuk paraqitet rrezik për zonat e banuara. Në malin e Dajtit ndërhyrje vijon me mbështetjen e forcave të armatosura dhe 2 helikopterëve të forcave aerore. Situata vijon të kërkojë angazhim të madh edhe në Gur Lur të Dibrës, ku në terren janë rreth 180 forca bashkiake dhe 2 avion Air Tractor. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita u ka kërkuar drejtuesve vendor të policisë më shumë angazhim dhe përgjegjshmëri në garantimin e sigurisë në vend. Hita veçoi sigurinë publike, rrugore dhe dëtare, duke kërkuar reagim të shpejtë dhe profesional, si në parandalimin e ngjarjeve ashtu edhe në trajtimin e konflikteve dhe problematikave të qytetarëve. Edhe sot një grup të rinj zhvilloi një protestë përpara ambienteve të SPAK-ut, duke mbajtur në duar pankarta përmes të cilave kërkuan përgjigje dhe hetim për disa dosje që sipas tyre nuk kanë marrë ende drejtësi. Protestuesit përmendën dosjen e portit të Durrësit, çështjen me Gonigal, Zvërnecin, patronazhistë dhe incineratorët. Protesta e sotme u zhvillua në mënyrë paqësore, ndërsa pankartat e të rinjve përsollën kërkesën për transparencë dhe drejtësi. Skadona në pushimi 60 ditor SBA Iran, ndërsa rriten shqetësimet për përshkallëzim. Sipas një raportimi të Wall Street Journal, Teherani mund ta ketë shfrytëzuar periudhën e armpushimit për të përgatitur për një konflikt të ri. Burimet të inteligjencës pretendojnë se Irani ka forcuar rolin e gardës revolucionare, duke emëruar veteranë në postë kyçe dhe zgjeruar operacionet e kundërzbulimit dhe duke rritur paralelisht prodhimin e raketave dhe dronëve. Raporti ngresh shqetësime për mundësinë e operacioneve jashtë territorit të vendit, ndërsa tensionet janë shtuar edhe pas vendosjes së një shpërblimi prej $30,000 për çdo ushtar amerikan të vrarë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrit me mua dhe kur u hodhëm pyeti:
5: "Sa kohë ke që je instruktor?"
6: "Çfarë ti thoja?"

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Kemi folur pak për parat, po jo ndo një shembul të mirë fillë si si parat e më dha nuk sillin gjithmonë një fund të lumtur. Është historia e Andrew Jack Whittaker.
2: Po pse, ne jemi cili... makinë me dy timonë, pse du ta kemi pa tjetë fundin e lumtur?
1: Jo,
2: edhe ne mund përplasemi me fjala vjenë me hallet e jetës.
1: Në përplasemi për ditë kemi,
2: nga hallet e jetës është kjo që kemi përballë që i jep makinës në kursin e shpejtësisë me mash 3.
1: A ka mundësi keni të lutem shumë? Nuk besoj se do të ketë fund ky program. Megjithatë, në krishtlindje të një viti të largët, Whittaker, një businessman që merri me ndërtim nga Virginia Perëndimore, bleu një bilet Powerball dhe fitoj jackpot $315 million.
2: A mund të bëjmë një pyetje ju të jackpotit? Banorët e Virginias quhen virgjërush?
1: Besoj se po.
2: Okay.
1: Besoj se po. Faleminderit.
2: Nuk ka problem.
1: Jack zgjodhi ta merrte shumën më një herë dhe pas taksave mori diku te 113 milion. Sa shumë taksa.
2: Unë veta.
1: Në fillim u përpoqë të bënte mirë, këtë dhuroj miliona për kisha. Krijoi një fondacion për ndihmuar njerëzit.
2: Po,
1: premtoi se do ta përdorte pasurinë për bamirësi, por shumë shpejt jeta e tij ndryshoi.
2: Po pse ndryshoi?
1: Ai nisi të shfaqte, i hyri leku mokelish, nisi të frekuentonte kazino.
2: Po, hyri krimi. Hyri krimi.
1: Krimi, klube nate, u bë më tej dhe objektivi grabitjeve të shumta i skifterve dhe më tej tragjedi personale nisën në jetën e tij. Humbi mbesën në mos shumë të re, pati probleme ligjore për borxhet që kishte në kazino, fajbet, dhe martesa e tij 42 vjeçare përfundoi në divorc.
2: Vite
1: më vonë e pyetën zotin Jack, dhe ai gjithçka ishte, humba gjithçka që kishte rëndësi për mua, nuk më pëlqen personi që u bëre, nuk duhet ta kisha bler atë bilet.
2: Rëndësi ka që mos bjerë në dëshpërim do. Se mund për shembull mund të kishte edhe fat tjetër.
1: Po,
2: po, po, po. Jo më për një bilet.

0: Mirë Greta, qeta.
1: Mirë, oh, se jam
0: bukur, shumë, shumë mirë, shumë mirë. Jashtë namizi, ti vazhdon, vazhdon, vazhdon.
1: Ah, tani kilis po, kemi, po, kemi folur
0: tani kemi filluar të lëvizim me goma treni. Merë me mëndë se po shkrien ato tona, dhe më për nejse,
1: po pse nuk e bën si unë? Po si mos e lufto vapën dhe ti injoroje më zotri, injoroje.
0: Po pse më çash vapa? Të zysha e letërsis që të vite 4 matematike? Atë po, mund të ajë ignoroj. Ma dje nuk e ndjek as në Instagram.
1: Prandaj duhet disa zgjidhje të tjera të zgjuara. Jo ankesa, as këto çfarë propozoje, po duhen kondicioner të mirë, okay Lio.
0: E më, dakord. Me këtë vap kush nuk do kondicioner, më domun edhe po më kërkonte, e di kush po më kërkonte apo. Kam fëmijë një gjak ftohtë.
1: Po.
0: Një zvarnik do kondicioner. Me
1: edhe ai do kondicioner?
0: Po, pra.
1: Sugjeroja të lutem, të shkoj tek Electromagic sepse kondicioneret Hagen dhe Vox mund t'i gjej me ulje aty.
0: Hagen dhe Vox me ulje?
1: Po. Oh, madje mund shkoj atje të zgjedh dhe të përfitoj dhe kështu e mban shtëpinë vetë edhe më të freskë se sa batutat e tua.
0: Jo, kjo ishte goditje nën zvaranik. Ta themi.
1: Kondicionerët Hagen dhe Vox me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: Edhe dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos u mbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami!
4: Ai këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Ua, gati gjysmë çmimi. Kto nuk e lej dot pa marr.
5: Një zgjedhje për ty. Ti bëhen në lidh, sepse në Spar nuk kërkon vetëm ato që të duhet. Gjen edhe ato që nuk e prisje. Qumësht 89 lek. Philadelphia 199 lek. Akullore Spar 350 lek. Oris Spar 59 lek. Pesto 179 lek. Ton Spar 269 lek. Peroni 59 lek. Red Bull 99 lek. American Cola 3-Cop 99 lek. Lenor 419 lek. Dash Lung 1089 lek. Artikujt e plazhit me 60% ulje. Frigobox 899 lek. Set tavoline 6590 lek. Tent 3390 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Është i va. Dal në rrugë,
7: va.
6: Futem në lokal,
7: prap va.
6: Plasëm të vero njerës.
8: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: not saying much.
1: Tani, me kafen si ke mërdhënit, gret?
2: Mund të them të mira dhe pak toksike, sepse më pëlqen ta konsumoj shpesh, ta shfrytëzoj shpesh.
1: Aha, jo, unë nuk i kam, kam të mira, po jo toksike, do më pëse pi pa sheqer, do më për arsyen, sepse ai që është i omël është kryetari jon. I shoqatës, kafes pa sheqer.

0: që s'do e përsërisim, më thon, një receptor që luan rol në rregullimin e proceseve qelizore, që lidhen me inflamacionin, stresin dhe dëmtimet. Ku është përfitimi këtu?
1: Ku është?
0: Tu do të ndërpresim sa kam bikave do të shkoj pak në tualet. Pa tani, domethënë, sipas studiuzve, efektet më të theksuara nuk u lidhen me kafeinën, por me përbërës bimor të kafes. Përfshir acidin kafeik, e kishe një në era, pa jo?
1: Acidi kafeik,
0: a, jo. A, shifam qëmë shumë, por dhe disa përbërje polifenolike.
1: Qëtë të thotë?
0: Nuk e di, por ne i themi të plota këto fjalë për treguar që jemi folës mirë radio dhe flasim pa gabime.
1: Wow.
0: Shkurt, kafja të bo mirë.
1: A, për folë, më kejë.

0: s'kam dëgjuar më njerëz vërdall të flasin për Odysseën e Christopher Nolan.
1: Po mi tani do më mbaroj, domethënë apo vazhdojmë? Do
0: vazhdoj kritika keli.
1: Po vazhdoj.
0: Vetëm pak ditë më parë un pash kritik të një regjizori goxha të njom në karrierën e vet në Shqipëri,
1: i
0: cili shprehej se
1: ata që janë Oscar të munguar
0: në
1: gjithë kuptimin e fjalës dhe me kuptimin e parë të fjalës.
0: Shprej që filmi Odyssey Nolan është interesant vetë për ata që pretendojnë se Homeri është një personaj i Simpson.
1: Ok.
0: Me gjitha të me gjitha të një nga aspektet më interesante e pa më huesh me kjo që për cilën filmi ka patur edhe shumë diskutime, shumë meme kam pasuar, ka qenë fakti që është xhiruar me një lloj teknologjie prej Nolan me IMAX 70 mm. Dhe kjo je përgjigje një pyetje. Ma këtë
1: e thamë pra ma dhe 10 herë, po kam bërë dhe meme, dhe më thënë...
0: Po,
1: që përgjigje, sidomos ato memet kur me IMAX goza dalin me ato për jashtë. Dhe me dekolte.
0: Po, ti...
1: Të zhvilluar.
0: Ti e ke parasysh se çfarë do thotë IMAX 70 mm, sepse më tej nisën komentet dhe ankesa dhe kritika nga këta njerëzit e Oscarëve të munguar për të thënë që filmi dukej pak i turbullt. Ndërkohë,
1: po në fakt
0: të xhiruar
1: sipas te
0: këtë IMAX është një format që ofron cilësi shumë të lartë,
1: por
0: një thellësi fokusi jashtëzakonisht të vogël, dhe këtë ka shpjeguar një videograf në më të mirët në Amerikë, Anthony Gugliotta. Dhe të thotë, një pjesë shumë e ngushtë e pamjes është në fokus, ndërkohë që gjithçka tjetër lehtësisht mund të duket si e paqartë. Vetëm se

0: fokusi është shumë i qartë. Në këtë format nuk përdoret inteligjenca artificiale për fokusimin, ndryshe nga mënyra të tjera, gjithçka kontrollohet manualisht nga operatorët gjatë xhirimit, por mjafton një lëvizje shumë e vogël e aktorit ose e kameras që fokusi të humbas.
1: Atëre.
0: Dhe spektatorët vënë edhe diçka tjetër, që në kinema të zakonshme nuk shfaqet e gjithë pamja.
1: Po pse nuk shfaqet e gjithë pamja? Ne kishim gjitha mundësitë.
0: Jo, ne nuk e kemi, por në Kosovë, me sa duket, pas ka sallat të posaçme, që mund të transmetojmë në IMAX.
1: Atëre, unë presi ky regjisor i ri, i cili është një mëtonjës i Oscarit, filmin e rast ta bëjmë me IMAX. Në më merë mund do shpërthejnë gjithë filmat autor shqiptar tani me IMAX.
0: Oh, wow.
1: Apo IMAX.
0: Nuk e di.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Club FM.
2: Ora 17:32 minuta.
3: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
2: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blija atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
6: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
5: Atere, ti besh, u them, parketi.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shika thro.
6: Jo, oval.
5: I rubinetisi.
6: Jo, krom, po jo. Më falda, ti dhe gjitha ke njopë të tom.
5: Okej, si dhe që.
6: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
8: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
10: Red Bull të bën me krahë.
11: Madam Zonja, jam në hall. S'modele sapi.
12: Shonjë rese djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një aty dokumenta.
11: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
13: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
14: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
15: Credo.pl. Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
16: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
16: Fit Life from Fit Health on Club FM.

0: That you need me. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Jo, gjitha shkronjat e alfabetit përdoren në targat e automjeteve.
2: Vërtet?
1: Po. Kjo është arsyeja që targat e automjeteve greke i dallojmë shumë kollaj. WXZ Y. Megjithatë, në Itali, por dhe në vende tjera, disa shkronja dhe kombinime janë përjashtuar për shpangur gabimet në identifikim. Prandaj, nuk përfshihen targat si I, O, Q dhe U.
2: Vërtet?
1: Në disa vende, në Q un kam pak tu.
2: Unë
1: të që... Me targa, me gjëra, por... Pse, arsyeja është se ato mund gatrojnë lehtësisht me numrat 1 dhe 0.
2: Po.
1: Jo, për shembull, dhe që. Ose me shkronjën V.
2: Që është uja.
1: Po. Prandaj, ne jeshim të italianët i kanë ishu, kanë vendosë ata, dhe të mendosh, ata kanë vetëm 26 gërma në alfabet. Ne kemi 10 më tepër dhe nuk e... Okay.
2: Ok.

0: të gjysëm çmimi, këtë nuk e lej dot tema.
1: Një zgjedhje bëhet dy, dy bëhen në një, sepse në shpar nuk kërkon vetëm atë që të duhet, gjen edhe atë që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek, Philadelphia, 199 lek, Akullore Shpar, 350 lek, Oris Shpar, 59 lek, Pesto, 179 lek, Ton Shpar, 269 lek, Peroni, 59 lek, Red Bull, 99 lek, American Cola, Trecop, 99 lek, Lenor, 419 lek, Dash Lung, 1089 lek, Artikut e plajit me 60% ullje, Frigobox, 899 lek, Set Tavoline, 6590 lek, Tent, 3390 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kem një post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye,

0: Urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verikut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: sits in comfort by you. Сюга руа, пускнот кюканг по ю.
1: Në një gjendje gati ekzaltuese, unë them ta mbyllim edhe për sot, domosdoshmë sepse do jemi prapë nesër.
2: Po pse gati ekzaltuese? Në fakt nuk është dashkë ish kur
1: do të shoh që ke një farë kolle, rufe, alergjie, gjëra të dhe mbi gjitha 17 gusht. Domethënë njeriu ka këto gjëra vuan pranverë ose të vjeshtë, nuk vuan gusht. Por çfarë do bëjmë? Kur u ndan këto në Aranë? Mos harroni që makina me dy timon do të kthehet nesër, ndërsa radio vazhdon punën vetka.
2: Po po, me lajme, me rubrika.
1: Nuk është ato gjëra që i bie fyllit në një brim, domosdoshmë sepse muzika është krejtë ndryshme etj etj në programin
2: e mirë ma gjithkohës. Megjithatë, kjo program mundsohet
1: nga
2: Electromagic.
1: Përjetoj experience.
2: Nga çfarë?
1: Pran familjes çdo ditë. Miru pafshim dhe megjithse është verë, ruajuni.

0: menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Ora 18:01 minutë.
5: The news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Ervis Gjoshi është prezentuar sot si drejtues i drejtorisë përgjithshme të mbrojtjes nga zjarri nga ministri i Brendshëm Besford Lamallari. Rishikimi i programit kombëtar për parandalimin e zjarreve është detyra kryesore e ngarkuar. Gjoshi vjen nga një karrierë 18 vjeçare në policinë e shtetit, ku ka shërbyer si shef komisariati në Dibër dhe në rajonin nr. 4 në Tiranë, si dhe si zëvendës drejtori i policisë së Tiranës. Ky sezon verore ka vendosur edhe një herë tjetër Shqipërinë në luftë me flakët, disa vatra vijojnë të jenë aktive. Kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën Nina Zhupa ka reaguar ndaj listës me 10 libra të rekomanduar nga ministri i Arsimit Mirela Kumbaro për nxënësit gjatë periudhës së verës. Zhupa ka ngritur shqetësimin se në këtë listë vetëm një vepër është nga një autor shqiptar, duke konsideruar këtë një përfaqësim të pamjaftueshëm. Ajo thekson se kronik në gure Ismail Kadares është një vepër e rëndësishme, por nuk mund të përfaqësojë vetëm letërsinë shqiptare. Në një listë prej 10 titujsh, Zhupa vëren gjithashtu se autorët vendas përballen me vështirësi për promovimin dhe gjetjen e lexuesve. Katër vepra të piktorit të rilindjes italiane Antonello da Messina janë grabitur nga Muzeu Rajonal i Messinës në Sicili. Autorët kanë hyrë në muze gjatë natës duke marrë 3 nga 5 panelet e poliptikut të Shën Gregorit, ndërsa 2 panelet e tjera u gjetën të braktisur e jashtë muzeut. Ngjarja ndodhi pavarësisht se alarmit dhe sistemet e sigurisë ishin në funksion dhe rojet ndodheshin në detyrë. Autoritetet lokale dyshojnë se bëhet fjalë për një vjetë të porositur nga koleksionistarti, ndërsa për llogaritet rreth 80 milionë euro. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim jullë me mix.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
8: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback, nga frutat të thata Palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
9: Apo ky ka lajthit u fare?
10: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Delisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Ilsa Emiri, dëgjohemi në këtë program çdo ditë nga hëna në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit shumë deri më vonë mbi internetin që mbështesni këtë program. Do të kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhet famshëm që kanë lindur në 17 gusht dhe sigurisht të kujtoj se na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkargoni aplikacionin Radio Club FM. Hey, si je ti? Sergio Hedini.

0: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
7: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
8: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
7: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
8: Siç ju thash, isha në gjumë.
9: Po alarmi kur filloi të binte?
8: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
9: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
8: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
9: Sa gjumë të rond pas ke marrë burr?
8: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Magniflex.
10: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
11: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
12: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
13: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
14: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Alexia. Rikthehemi në radio, jemi në Mix Club FM deri në orën 21, clubfm.al, dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Ship dhe Club FM Kosovën. Do të kthehemi pas pak për datëlindjet e mbrëmjes, sepse janë shumë personazhe të famshëm, kryesisht që vijnë nga filmi, të cilët përmenden sot për datën e tyre të lindjes. Tiësto, The Business.

0: 18 e 31 minuta. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektit Vetëm Arion.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

My Paradise, Jamie Jones, kështu me ritëm edhe me energjitë mirë, deri në orë 21 në Mix në Club FM. Një dyshe interesante, ai sigurisht që është një zë brezash, po dhe ajo është një prej zërave konsideruar nga kritika, po edhe nga baza e saj e fansave, një nga zërat më të mirë të brezit të vetë. Stevie Wonder, Ariana Grande, Faith.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Çdo fillim nis me

0: Nuk na duan analizat aninover. As një problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Gjithja është aty, markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po, për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
3: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më pa.
4: Duhet më pa Champions League. Po ku më e pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: La Liga-n po desha.
8: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithçka do. E shënë trim.

0: ndërsohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Kthehemi në program, jemi në miqë të Club FM deri në orën 21. E dini, Club FM Pikal dhe aplikacioni Radio Club FM ju ndihmon të na dëgjoni edhe online, on air, kudo që jeni. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy.

0: 19:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Situata e zjarreve në vendin ton vijon të jetë nën monitorim. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 33 vatra, nga të cilat 7 mbeten aktive. Në terren janë angazhuar mbi 530 forca operacionale. Vatrat kryesore janë në malin e Dajtit, Gur, Lur, Qaf Helmes, Bruç, Lufaj të Mirditës dhe Fush Laj të Pukës. Në Dajt dhe në Gur Lur ndërhyrja vijon nga toka dhe ajri, ndërsa në asnjërin prej zonave nuk raportohet rrezik për banesat. Në policinë e shtetit do të ngrihet një njësi e re dedikuar për krimet mjedisore, një vendim i njoftuar gjatë takimit të zhvilluar me drejtuesit vendor të policisë, të thirrur nga ministri i Brendshëm Besford Lamallari. Lamallari u kërkoi drejtuesve më shumë bashkëpunim me qytetarët, shërbime zjarfikse, emergjencat civile dhe institucionet e tjera. Ministri i kërkoi përdorimin e teknologjisë, ekspertizës forensike dhe inteligjencës policore, në bashkëpunim edhe me prokurorinë për të siguruar provat dhe për të dërguar përpara drejtësisë autorët të dyshuar. Në një konferencë për shtyp kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, duke i referuar ngjarjeve në Saran dhe Elbasan, akuzoi qeverinë dhe strukturat e rendit se kanë humbur kontrollin mbi situatën e sigurisë. Lideri i Demokratëve ndalet edhe tek situata e zjarreve, ndërsa tha se qeveria nuk ka ofruar mbështetjen e duhur për zjarfiksit, dhe punonjësit që po përballen me flakët, ndërsa ata nuk kanë marrë shpërblimet e premtuara për vështirësitë dhe rrezikun e punës së tyre. Sezoni i ri superior e zotonisë këtë të premte me ndryshime në format. Kampionati do të zhvillohet fillimisht në tre faza të rregullta, pas së cilave skuadrat do të ndahen në dy grupe. 6 ekipet e para do të vijojnë garën në play-off për objektivat kryesor, ndërsa 4 skuadrat e fundit do të përballen me play-out për mbijetesën. Një nga arsyet kryesore lidhet me aktivizimin e detyrueshëm të futbollistëve të datëlindjes 2007 në vijim me pasaport shqiptare. Në sezonin e ri, do të vijojë edhe iniciativa Klubi në Komunitet, përmes të cilës kërkohet të arrihet forcimi i marrëdhënies së klubeve me tifozët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence,
7: dhoma ima shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë,
7: restoran, palestër, bibliotek,
6: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 20 63 413.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
9: Çfar pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfar jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
12: Red Bull të bën me krahë.
13: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
14: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
15: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd me kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
16: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
17: Në shtëpi, vap. Dalë në rrugë, vap. Futem në lokal, prap, vap. Plasëm të vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
18: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
19: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
20: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
21: E jam, tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.

Në Club FM deri në orën 21, Robert De Niro është 84 vjeç sot. 17 gusht 1943, aktori që lindi në New York, fitues i çmimit Oscar si Jake LaMotta në 80-të në Raging Bull, në gjithashtu një rol mbështetës në 1974 në klasikun e kinemas The Godfather Part 2, një prej emrave shumë të rëndësishëm të industrisë, i cili gjithashtu është edhe muza e Martin Scorsese. Ai është muza e parë, DiCaprio është e dyta sepse me të dy ka punuar shumë dhe në disa filma. Ai ka punuar me Martin Scorsese në filma si Goodfellas, Mean Streets, Taxi Driver, Cape Fear apo Raging Bull, dhe është pa diskutim një prej aktorëve më të pëlqyer, më të dashur, më të talentuar dhe shumë të vlerësuar në industri. Photograph, Nickelback.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
9: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
11: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

Pascal Junior, The Feelings, jemi në mix në Club FM deri në orë 21. Sean Penn është 67 vjeç sot. Los Angeles, Kaliforni, lindi në 17 gushtin e 1960-s. Mystic River, The Milk, ishin dy filmat për të cilët ai fitoi Oscar në kategorinë aktorit më të mirë protagonist. 1982-shin luajti në Fast Times at Ridgemont High, gjithashtu role kryesore në filma si Carlito's Way, Dead Man Walking, I'm Sam apo 21 Grams. He earned ai do të fitonte gjithashtu edhe një rol në seritë famshme të Hulu në 2018-ën The First, dhe do të luante edhe në shumë filma të tjerë. Pati një debutim si regjisor në 91-shin The Indian Runner, që u ndoq më pas nga filma si The Crossing Guard, The Pledge apo Historia e vërtet e filmit Into the Wild. Filmin The Crossing Guard ai ja dedikoi poetit dhe shkrimtarit Charles Bukowski. Buthe Fatin, Boykin Lago.

të fatin Boyken Lako. Tim Bagley është 70 vjeç sot, aktori që lindi në Minnesota 17 gusht 1957 dhe luajti në filma si Will and Grace, Monk, Employee of the Month, Knocked Up, The Mask, gjithashtu. Për para famës si një aktor, ishte pjesë një grupi, The Young Americans, një grupi muzikor, edhe më vonë do të vinin edhe të gjithë këto eksperiencet e ti që do të zhvendosin nga këto pasionet e hershme fillestare për muzikën, drejt filmit, drejt ekranit të madh të kinemas. I like the way you kiss me, Artemas.

0: Pompei prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth. Like 7 inches from the midday sun. Oye como va? Oye como va? Big, këtë të shtunët të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 19:30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha.
6: Po das ma ollës,
7: kursi e nejas,
6: operacioni syve,
7: po pushinës.
4: Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda.

0: kur ke nevoj për pak verë.
1: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Aaaa, dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop.
5: Ju jeni çfarë hani?
4: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll kinemaje kodit.

0: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Do të flasim tani për një padi për shpifjen ndaj Netflix. U ngrit në qershor nga modelja 52 vjeçare Tyra Banks. Dhe në fakt kishte të bënte me atë që ajo pretendoi se ka përjetuar, vuajtje të konsiderueshme mendore për shkak të mënyrës se si është portretizuar në dokumentarin Reality Check Inside America's Next Top Model. Ajo akuzoi producentët se kishin përdorur vetëm 16 minuta nga një intervistë 3 ore gjysmë me të, duke i paraqitur fragmente të shkëputura nga konteksti dhe të ribashkuara për të mbështetur një narrativ të rreme dhe shpifse që nuk kishte lidhje me atë që ajo kishte shprehur. Së fundmi Netflix i dorëzoi dokumentet në gjykat para pak ditësh duke rrëzuar, duke kërkuar rrëzimin e pretendimeve të saj. Një zëdhënës i platformës tha për US Weekly, regjisorët Daniel Sivan dhe Mor Loshi janë autor të dokumentarëve të respektuar, të cilët intervistuan në mënyrë të plot personat që qëndrojnë pas America Next Top Model. Tyra Banks u dha mundësia të fliste hapur për përvojën e saj dhe krijuesit e paraqiten në mënyrë të drejtë këndvështrimin e saj, kanë thënë ata.

0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University. Universiteti i mira mundësive.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stinë.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbërim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete.
5: Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit,
5: një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.

Kthehemi dhe flasim pak për kinema në program Digger. Është filmi regjizorit fitues të çmimit Oscar, Alejandro González Iñárritu, i përshkruar si një komedi me përmasa katastrofike që ndërthur satirën e zezë, dramën dhe situata sociale. Projekti vjen si një bashkëpërdhim mes tre shteteve, Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Meksikës. Në rolin kryesor është Tom Cruise, i cili portretizon miliarderin eksentrik Digger Rockwell. Historia fokusohet tek njeriu më i fuqishëm në tokë, ndërsa ai niset një mision të ethshëm për të provuar se është shpëtimtar i njerëzimit përpara një katastrofe mjedisore dhe globale. Emrat të tjerë që luajnë në film janë John Goodman, Sandra Hüller apo Jesse Plemons. Digger pritet vi në kinema në 2 tetorin e këtij viti.

0: fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohi me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Situata e zjarreve në vendin ton vijon të jetë nën monitorim. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 33 vatra, nga të cilat 7 mbeten aktive. Në terren janë angazhuar mbi 530 forca operacionale, 3 helikopter dhe 2 avioner tregtar. Vatrat kryesore mbeten në malin e Dajtit, Gur-Lur, Qaf Helmës, Bruç dhe Lufaj të Mirditës. Në Dajt dhe në Gur-Lur ndërhyri avion nga toka dhe ajri, ndërsa nuk raportohet rrezik për banesat. Ervis Gjoshi është emëruar drejtuesi drejtorisë së përgjithshme të mbrojtjes nga zjarri. Detyra kryesore ngarkuar është rishikimi i programit kombëtar për parandalimin e zjarreve. Në policinë e shtetit do të ngrihet një njësi e re për krimet mjedisore. Ministri i Brendshëm Besford Amallari kërkoi hetimin e çdo zjarri të dyshimt dhe ndjekjen e autorëve, ndërsa drejtuesve të policisë u kërkoi më shumë angazhim për sigurinë publike, rrugore dhe detare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se qeveria ka humbur kontrollin mbi situatën e sigurisë dhe zjarreve në vend. Punimet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës kanë arritur në rreth 30%, ndërsa faza e tretë po vijon në segmentin nga mbikalimi Rinasit drejt Limuthit. Sipas Instatit, eksportet e mallrave në vend u rritën me 10.6% në muajin korrik, ndërsa importet me 3.6%. Rritja e eksporteve u ndikua kryesisht nga materialet e ndërtimit, makineritë, mineralet dhe energjia elektrike. Kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Ina Zhupa, ka kritikuar listën me 10 libra të rekomenduar për nxënësit gjatë verës nga Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro, ku vetëm një prej veprave është nga autor shqiptar. Në një kohë kur sipas Zhupës, shkrimtarët vendas po përballen me mungesë promovimi dhe hapësirash. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës u vendosën sërish përpara godinës qeveritare të kryeministrit Albin Kurti. Deputetja Aliza Hoxha akuzoi Kurtin se po vijon të ushtrojë funksionin në kundërshtim me ligjin dhe i kërkoi të angazhohet në konstituimin e kuvendit. Kfori ka nisur reduktimin gradual të pranisë së përhershme në urën mbi lumin Ibër në Mitrovicë, duke kaluar disa përgjegjësi policisë së Kosovës. Vendimi lidhet me përmirësimin e situatës së sigurisë, ndërsa komuniteti serb shprehet me shqetësim. Reshjet e shiut po ndihmojnë frenimin e zjarrit më të madh të regjistruar në Belgjik. Në zonën e mbrojtur Hajfens, rreth 600 banorë janë evakuar, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet. Ka përfunduar armbushimi 60 ditorë SBA Iran, ndërsa rriten shqetësimet për përshkallëzim. Sipas një raportimi të Wall Street Journal, Teherani mund ta ketë shfrytëzuar periudhën për të përgatitur për një konflikt të ri. Presidenti Donald Trump ka shprehur mbështetjen për marrëveshjen e mbrojtjes mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite të nënshkruar në Mek. Trump e cilsoi paktin të rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit dhe kapaciteteve mbrojtëse të lindjes së mesme. Shpërthimi e bolës në Republikën Demokratike të Kongos ka shkaktuar mbi 2300 viktima dhe rreth 5000 raste, me numrin më të madh të viktimave në historinë e vendit. Ekspertët e lidhin situatën me zbulimin vonë të rasteve dhe vështirësitë në trajtim. Të paktën 23 persona kanë humbur jetën dhe rreth 31400 të tjerë janë evakuar në Filipina, pas rreshjeve të dendura që kanë shkaktuar përmbytje dhe rrëshitje dherash. Liechtenstein ka ndryshuar rregullat e trashëgimisë së fronit, duke u dhënë për herë të parë grave të njëjta të drejta si burrat. Ndryshimi do të zbatohet për pasardhësit e princit Aluaz. Katër vepra të piktorit italian të rilindjes Antonello de Messina janë grabitur në Muzeun Rajonal të Messinës në Sicili. Autoritetet dyshojnë se vjedhja rreth 80 milion dollar mund të jetë porositur nga koleksionist arti. Barcelona ka arritur marrëveshjen me Manchester City-n për transferimin e mesfushorit spanjoll Rodri me një kontratë 4-vjeçare për 76.5 milion euro. Sezoni i ri në superioren shqiptare nis këtë të premte me një format të ri. Risi është detyrimi për aktivizimin që nga minuta e parë dhe për të paktën një pjesë loje të një futbollisti shqiptar të datëlindjes 2007 në vim. ndërsa kombëtare shqiptare U21 do të marrë pjesë të shtunën në lojrat mesdhetare Taranto 2026, ku qezint janë në grupin B me Italinë, Kosovën dhe Algjerinë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dadejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
6: Nuk na duan analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
7: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
6: Edhe çfarë pastaj?
7: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
6: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
7: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
8: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
10: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
11: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
15: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
14: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
15: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Pitt ishte së fundmi në Cupertino edhe erdhi në Esquire bashkë me një intervistë, sigurisht me foto të cilat vrojën shumë vëmendjen për format e shkëlqyera fizike të aktorit 62 vjeçar, i cili ndër të tjera në intervistë për te sfidave që ka kaluar në jetën e tij personale, ka treguar se ka nisur të pijë alkol sërish pas 7 vitesh dhe kjo intervistë për Esquire ka tërhequr pak vëmendjen. Ai ka thënë se tani nuk ka më rrezik që të krijoj një lloj varësie, por pi ndonjëherë për duke me një lloj sasie të moderuar, duke e kontrolluar. Megjithatë, ekspertët e varësisë kanë një këndvështrim më të gjerë se sa kaq. Njëri prej tyre, John Shrek, specialisti i varësive, ka thënë se duhet treguar kujdes kur një person me histori alkoolizimi vlerëson vetë nëse po e kontrollon konsumin. Nuk është gjithmonë burimi besueshëm informacioni për veten e tij. Ai theksoi se jo të gjithë njerëzit duhet domosdoshmërisht të ndjekin të njëjtin model rekuperimi. Për shumicën e njerëzve, ky është një proces që ndryshon, por kujdesi duhet të jetë gjithmonë aty. Ekspertët theksojnë se ekziston edhe një çështje tjetër, konsumimi moderuar, i cili nuk konsiderohet plotësisht pa rrezik për shëndetin.

0: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
0: Atere, ti besh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shika thro.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Mo falja, ti dhe gjitha ke njopë të tom.
0: Okej, si dhe që.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Çdo fillim

0: gjinis çdo ditë me stil. Na gjeni në galeria ETC, kati i dytë.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa

0: gjithja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami.
5: Dhe këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
8: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
9: I depozitova të gjitha në Fibank.
10: Të gjitha?
11: Po das ma ollës, kursi e nejas,
10: operacioni syve.
11: Po pushinës.
9: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: Superndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
14: Du me pa Champions, po ku me pa?
15: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
16: Po Premier League-n e keni?
17: Dhe La Liga-n po desha.
18: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
19: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
18: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
19: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
20: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën entrim.

Club FM dhe flasim pak tani për Amy Winehouse, një prej figurave ikonike të brezit të saj, gjurmët e forta janë ende të këngëtares ndjerë. Miku i saj i ngushtë, Tyler, ka vendosur të rikthejë në ankand disa nga sendet personale të këngëtares, pasi më parë kishte pezulluar shitjen për shkak të kundërshtimeve ligjore nga babai i saj, Mitch. Me sendeve do të jenë tekste këngësh të shkruara me dorë prej saj dhe një këmishë e kuqe. Tyler ka treguar se kishte përjetuar shumë rënd këtë situatë, duke thënë se e ka mbështetur Emin edhe në momentet vështira të jetës së saj, edhe kur ajo vuante varësitë edhe nga alkooli, dhe theksoi se lidhja e tyre ishte shumë e rëndësishme sesa

0: 23 vjet. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar.

0: si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Carlos Santana.

0: këngëve big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Po shihja dje motrën duke folur me veten. I ku kjo thash? Mos më afro, më tha. Jam e vet.

0: ndësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM dhe jepim pak një sy tani historisë së muzikës. Çfarë ka ndodhur në 17 gusht? Do ta nisim me vitin 1977. The Police do të luanin për herë të parë pa kitaristin e tyre original Henry Padovanin në Rebecca's Club në Birmingham, në Angli. Në 1983 ishin kënga e Prince Delirious u publikua për herë të parë në muzikë. Në 1984 ishte turneu i Breaking Hearts, nata e parë, koncerti i parë i turneut, kur Elton John bëri me dije se ai vet do t'i jepte fund turneve. Ndërsa në 1984, sërish i njëjti vit, e njëjta datë, 17 gusht, Motley Crue dha një performancë debutuese në Angli, në Castle Donington, në festivalin Monsters of Rock.

0: mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verigut. Po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakton në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye.

Ky është miksa dhe për këtë mbrëmje në radio, me qënë se sot ai kishte datlindje, një përfigurave ikonike të kinemas, Robert De Niro, 84 vjeç, po ju përshëndes me një frazë, me një citat të tin. De Niro thot, talenti varet gjithmonë, apo shtrihet gjithmonë, tek zgjedhjet që ne bëjmë. Faleminderit shumë Dermat Vance by Intermedica që mundësoni këtë program. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18:00 në Club FM. Natën e

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Deta po mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
5: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
0: Ora 21:01.
6: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. 7 vatra zjarri vijojnë të jenë aktive në vend, ndërsa situata paraqitet në përmirësim. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, janë regjistruar 12 vatra zjarri, nga të cilat 7 mbeten aktive. Autoritetet bëjnë dije se aktualisht nuk paraqitet rrezik për zonat e banuara. Në malin e Dajtit, ndërhyrja vijon me mbështetjen e forcave të armatosura dhe dy helikopterëve të forcës aerore. Situata vijon të kërkojë angazhim edhe në gur lur të Dibrës, ku në terren janë 180 forca bashkiake dhe 2 avionë Air-Tractor. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Rita u ka kërkuar drejtuesve vendor të policisë më shumë angazhim dhe përgjegjshmëri në garantimin e sigurisë në vend. Rita veçoi sigurinë publike, rrugore dhe detare duke kërkuar reagim të shpejtë dhe profesional, si në parandalimin e ngjarjeve ashtu edhe në trajtimin e konflikteve. Drejtuesi theksoi se performanca e policisë nuk duhet të matet vetëm me rezultatet në terren, por edhe me komunikimin dhe sjelljen me qytetarët dhe median. Kfori ka nisur të reduktoj gradualisht praninë e përhershme në urën Bilumin i Ibër në Mitrovicë, duke lidhur vendimin me përmirësimin e situatës së sigurisë. Disa përgjegjësi do të kalojnë gradualisht policisë së Kosovës, megjithatë komuniteti serb shpreh shqetësime për sigurinë. Ekspertët vlerësojnë se policia e Kosovës ka tashmë kapacitete të mjaftueshme për ruajtjen e rendit në veri të vendit. Presidenti amerikan Donald Trump ka mbështetur marrëveshjen e re të mbrojtjes mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, të nënshkruar në 7 gusht në Mekë. Trump e cilësoi paktin një hap të madh të guximshëm dhe të rëndësishëm, që tregon bashkimin e vendjeve të lindjes së mesme dhe forcimin e kapaciteteve të tyre mbrojtëse. Marrëveshja parashikon bashkëpunim politik dhe ushtarak, përfshirë stërvitje të përbashkëta dhe mundësinë e operacioneve të përbashkëta toksore dhe aerore. Tre vendet pritet gjithashtu të angazhohen në përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit mes SBA-s dhe Iranit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
8: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
9: O, mami,
10: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami,
10: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Del direkt në autostradë.
8: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
11: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
12: Sa mirë bëm që erdhëm.
13: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
12: Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
14: Tomi, po kjo ari ju.
15: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
16: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
17: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
18: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokë lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokë lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
4: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
5: Po kampionatin italian, ku du e shofim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Liga-n po deshe.
8: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaftë ose rollate, zhjithë qfar do? Veshën trim.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore ekstra plus. OTT ose Tokso, gjithë qka do. Eshën e trim.
0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
12: Jam në një gjendje tropikale të mendjes.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Ora 21:30.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know. The eyes, chico. They never lie.
3: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
8: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
9: Jo të gjitha.
8: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
9: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
8: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
9: Dermadvance by Intermedica.
8: Kontakto 069-80-53-888.
10: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
11: Britney Spears ka qenë sërish në qendër të vëmendjes pas një incidenti të fundit në Los Angeles, ku filmua duke dalë përmes tavanit panoramik të automjetit me të cilin po udhëtonte. Pas pamjeve që u përhapën gjerësisht në rrjetet sociale, ish menaxheri i saj bëri thirrje që publiku të tregojë më shumë mirëkuptim dhe të shmangë gjykimet e nxituara. Ajo është një qenie njerëzore para se të jetë një personazh i famshëm. Njerëzit gjykojnë shumë shpejt, veçanërisht kur bëhet fjalë për Britney, u shpreh ai në një deklaratë. Menaxheri i këngëtares shtoi se rrjetet sociale nuk mund të shërbejnë si bazë për të nxjerrë përfundime mbi gjendjen e dikujt dhe se nuk dëshiron të spekulojë apo të diagnostikojë këngëtaren përmes pamjeve të publikuara. Edhe vetë Spears reagoi në Instagram, duke lënë të kuptohet se videot që qarkulluan nuk pasqyrojnë realitetin e saj të përditshëm.
10: Club goes to Hollywood.
11: Madonna ka sjell anën e saj më personale në albumin e ri Confessions on a Dance Floor Part 2. Këngët besohet se i kushtohen vajzës së saj Lourdes Leon, ish bashkëshortit Sean Penn, vëllai të ndjerë dhe njerëkës së saj. Një nga këngët më të komentuara është dueti me Lourdes, i cili sipas Madonës lindi si një mënyrë për të shëruar marrëdhënien mes tyre. Burime pranë këngëtares thonë se për vite me radhë nëna dhe vajza kishin periudha kur nuk flisin me njëra tjetrën. Lourdes ka ndjerë se Madonna ishte tepër e rrept gjatë mirisë saj, ndërsa këngëtarja ka pranuar se ndihej fajtore që arriti vajzën nën presionin e famës botërore. Në tekstet e albumit, Madonna kërkon falje për ndikimin që fama pati në jetën e së bijës dhe quan atë ylli im i vogël, një nofk që e kishte përdorur edhe në albumin e 98-s Ray of Light.
10: Club goes to Hollywood.
11: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
10: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Pro.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

me çuditshme, ha? Këtë planet e quajnë Tok. Pa është kaq e qartë, ai është ujë, tetë, oqean, ka pushimet, ka përërën, ka pedeti.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye.

A dini mund të shë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Situata e zjarreve në vendin ton vijon të jetë nën monitorim. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 33 vatra, nga të cilat 7 mbeten aktive. Në terren janë angazhuar mbi 530 forca operacionale. Vatrat kryesore janë në Malin e Dajtit, Gur, Lur, Qaf Helmes, Bruç, Lufaj të Mirditës dhe Fush Laj të Pukës. Në Dajt dhe në Gur Lur ndërhyrja vijon nga toka dhe ajri, ndërsa në asnjërin prej zonave nuk raportohet rrezik për banesat. Në policinë e shtetit do të ngrihet një njësi e re dedikuar për krimet mjedisore, një vendim i njoftuar gjatë takimit të zhvilluar me drejtuesit vendor të policisë, të thirrur nga ministri i Brendshëm Besford Lamallari. Lamallari u kërkoi drejtuesve më shumë bashkëpunim me qytetarët, shërbime zjarr fikse, emergjencat civile dhe institucionet e tjera. Ministri i kërkoi përdorimin e teknologjisë, ekspertizës forensike dhe inteligjencës policore, në bashkëpunim edhe me prokurorinë për të siguruar provat dhe për të dërguar përpara drejtësisë autorët të dyshuar. Në një konferencë për shtyp kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, duke i referuar ngjarjeve në Saran dhe Elbasan, akuzoi qeverinë dhe strukturat e rendit se kanë humbur kontrollin mbi situatën e sigurisë. Lideri demokrat u ndal edhe tek situata e zjarreve, ndërsa tha se qeveria nuk ka ofruar mbështetjen e duhur për zjarrfiksit, dhe punonjësit që po përballen me flakët, ndërsa ata nuk kanë marrë shpërblimet e premtuara për vështirësitë dhe rrezikun e punës së tyre. Sezoni i ri superiore do të nisë këtë të premte me ndryshime në format. Kampionati do të zhvillohet fillimisht në tre faza të rregullta, pas të cilave skuadrat do të ndahen në dy grupe. 6 ekipet e para do të vijojnë garën në play-off për objektivat kryesor, ndërsa 4 skuadrat e fundit do të përballen me play-out për mbijetesën. Një nga arsyet kryesore lidhet me aktivizimin e detyrueshëm të futbollistëve të datëlindjes 2007 në vijim me pasaportë shqiptare. Në sezonin e ri, do të vijojë edhe iniciativa Klubi në Komunitet, përmes të cilës kërkohet të arrihet forcimi i marrëdhënies së klubeve me tifozët. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në shesë në. Klab FM, kap e vera.

Qaj kjefi, shefat e mi u përplasën keqi me njëri tjetrin, sepse unë ju binda urdrit të secilit. Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jemi vetë.
1: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: Ora 22 e 32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Alan Estas, një zyrtar i lartë i kompanisë Google, u hodh nga një lartësi rekord prej 41.419 metrash në 24 tetorin e 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me anë të një balone me helium të nisur nga Roswell, New Mexico. Gjatë rënjes lirë, Estas arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 kilometrash në orë duke thyer barrierën e zërit pa ndihmën e një mjeti fluturues. Rënja e tij e lirë zgjati 4 minuta e 27 sekonda përpara se të hapte parashutën.
1: Club FM Guinness.
2: Restoranti Juicy's Outlaw Grill në Oregon, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijoi hotdogun më të shtrenjtë tregtar në botë në 17 marsin e 2014-s me një kosto $169. Ky hotdog peshonte plot 30.16 kg dhe kishte një gjatësi prej 60 cm. U përgatit me mish viçi të zgjedhur dhe u poq në një skar gjigante për rreth 3 orë. Të gjitha të ardhurat nga shitja e produktit shkuan për bamirësi për spitalin e fëmijëve.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbonë.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cualitet best-seller për bare dhe restorante. Porositna 67 20 88

0: magica emoțiune.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Alan Estos, një zyrtar i lartë i kompanisë Google, u hodh nga një lartësi rekord prej 41.419 metrash në 24 tetorin e 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me anë të një balone me helium të nisur nga Roswell, New Mexico. Gjatë rënjes së lirë, Estos arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h, duke thyer barrierën e zërit pa ndihmën e një mjeti fluturues. Rënja e tij e lirë zgjati 4 minuta e 27 sekonda përpara se të hapte parashutën.
1: High Tech Time.
2: Restoranti Juicy's Outlaw Grill në Oregon, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krijoi hotdogun më të shtrenjtë tregtar në botë në 17 marsin e 2014-s me një kosto $169. Ky hotdog peshonte plot 30.16 kg dhe kishte një gjatësi prej 60 cm. U përgatit me mish viçi të zgjedhur dhe u poq në një skar gjigante për rreth 3 orë. Të gjitha të ardhurat nga shitja e produktit shkuan për bamirësi për spitalin e fëmijëve.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: High Tech Time.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play. It's so

0: Alarm, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Jam e fat, ha?
5: Tha gruaja mbrëm.
4: Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: në fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë, mirë se vini në Club FM 100.4.

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot bëlla im i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe e shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

0: 23:02.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Gjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Shtat vatrazjarë vijojnë të jenë aktive në vend, ndërsa situata paraqitet në përmirësim. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, janë regjistruar 12 vatrazjarë, nga të cilat 7 mbeten aktive. Autoritetet bëjnë dije se aktualisht nuk paraqitet rrezik për zonat e banuara. Në malin e Dajtit, ndërhyrja vijon me mbështetjen e forcave të armatosura dhe 2 helikopterëve të forcës aerore. Situata vijon të kërkojë angazhim edhe në gurë lurë të Dibrës, ku në terren janë 180 forca bashkiake dhe 2 avione tractor. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita u ka kërkuar drejtuesve vendor të policisë më shumë angazhim dhe përgjegjshmëri në garantimin e sigurisë në vend. Hita veçoi sigurinë publike, rrugore dhe detare duke kërkuar reagim të shpejtë dhe profesional, si në parandalimin e ngjarjeve ashtu edhe në trajtimin e konflikteve. Drejtuesi theksoi se performanca e policisë nuk duhet të matet vetëm me rezultatet në terren, por edhe me komunikimin dhe sjelljen me qytetarët dhe median. Kfori ka nisur të reduktoj gradualisht praninë e përhershme në urën Bilumin i Ibër në Mitrovicë, duke lidur vendimin me përmirësimin e situatës së sigurisë. Disa përgjegjësi do të kalojnë gradualisht policisë së Kosovës, megjithatë komuniteti serb shpreh shqetësime për sigurinë. Ekspertët vlerësojnë se policia e Kosovës ka tashmë kapacitete të mjaftueshme për ruajtjen e rendit në veri të vendit. Presidenti amerikan Donald Trump ka mbështetur marrëveshjen e re të mbrojtjes mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, të nënshkruar në 7 gusht në Mekë. Trump e cilësoi paktin një hap të madh, të guximshëm dhe të rëndësishëm, që tregon bashkimin e vendjeve të lindjes së mesme dhe forcimin e kapaciteteve të tyre mbrojtëse. Marrëveshja parashikon bashkëpunim politik dhe ushtarak, përfshirë stërvitje të përbashkëta dhe mundësinë e operacioneve të përbashkëta toksore dhe tarajore. Tre vendet pritet gjithashtu të angazhohen në përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit mes SBA-s dhe Iranit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Gjithkot nuk thonë. Malet ullë rasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit, kushtë të dëgjoja. Ishte zërin, me jehon.

kanë thënë që ka një plazh nudiste shandej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapa Radion.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon një kosisht tingujt e dalgëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kape verën.

shenjtë. Kokur gratë vendosin flok në flok, vetula në vetula, dhe thonjë, mi thonjë, e qëfar kohë shqipo jeton.

0: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kot?
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë ylkin e majë kotës.

Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonte, po edhe nesër do të më duhet që të ri pranë radios.

The, si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romancë.

Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonte, po edhe nesër do të më duhet që të ri pranë radios.

si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

este duat të dërgoj një mesazh. Qum të ëmbël, përpara se në radio të jetë kënga jonë.

0: Oh, sa po më erdhi një SMS. Bashkia ka marrë një nisëm të re. Ta bëjmë qytetin sa më të bukur. Jep te ti kontributin tënd, mos dil nga shtëpia.
1: Oh.